0: ontwikkeling.
1: Nou, julle werk saam met instellings in Noorweë, Kanada en die Verenigde State. Dis nog 'n uiteenlopende groepie lande wat julle bymekaar gebring het. Wat bring elkeen van hierdie internasionale vennootskappe na die opleiding van toekomstige onderwysers toe?
0: Dit is definitief verskillende projekte. Twee van die projekte werk vooral in die opleiding van vroeg kinderontwikkeling, leierskap, maar ook om te verstaan hoe sosiale, maatskaplike omstandighede in gemeenskappe die kinders kan affekteer in die klaskamer en hoe die onderwyser moet opgelei word om met daai kleintjies te kan werk, met daai jong leerders te kan werk. So, ek dink laat ek begin net gesels oor die eerste projek tussen Stadio dan in Noorweë, en ek weet daar's baie ander hoër instansies wat ook met van die Skandinawiese lande werk in internasionale projekte met die doel om seker te maak dat studente opgelei word en jy weet met daai internasionale kennis, en dit help hulle dan ook om aan te pas eendag wanneer hulle onderwys gee. Maar ek dink dit gaan oor diversiteit, jy weet, om te verstaan hoe diverse kulture werk en hoe maak jy seker dat jy het kennis opgetel van verskillende kulture, maar ook vaardighede, bevoegdhede om met verskillende kulture te werk. Jy weet, baie keer sê ons vir ons studente, jy weet, jy gaan 'n diverse klaskamer hê. Jy moet leer om die verskillende kulture in jou klaskamer te verstaan. Maar jy weet, ons sê nie altyd vir hulle hoe nie, en ons sê nie altyd vir hulle wat is daai vaardighede nie. Byvoorbeeld, dis nie net kennis van kulture nie. Dis ook vaardighede soos kommunikasie, hoe om te luister na ander kulture, hoe om met hulle te kommunikeer, maar ook jou houding teenoor ander kulture, en ook natuurlik om respek te hê vir ander kulture. So een van die projekte in Stadio in Queen Maud University College, of Queen Maud Universiteit College, in Trondheim, Noorweë. Hulle lei spesifiek studente op vir die vroeë kinderjare. Wat interessant is daar, ons het verskeie aktiwiteite in daai projek. Ek moet vir julle sê, baie aktiwiteite. Soos byvoorbeeld die uitreil skema tussen studente van Queen Maud University College in Stadio, ook meestersgraad studente van Queen Maud wat nou Suid-Afrika toe kom en dan tot 'n maand in van ons skole spandeer, en by Stadio is natuurlik ook mede studieleiers vir die meestersgraad studente. So ek gaan net 'n bietjie stil staan op die uitreil skema. Nou, jy weet, een van die baie interessante dinge van die uitreil skema is dat ons het studente wat nou, hulle gaan spandeer hulle 3 maande in Noorweë, waar hulle regtig geïntegreer word, nie net in die kultuur nie, maar ook in die skole. So hulle doen 25 dae praktiese onderwys in die skole. Hulle gaan na verskillende skole toe, en wat baie interessant is, wanneer ons studente, die daai hele 3 maande wat ons met ons studente werk, maak ons seker dat ons gereeld met hulle kontak het. Ons het elke week sessies waar ons bespreek oor nie net hulle ervarings nie, maar wat het hulle geleer. So ons fokus verskriklik baie nie net op wat het hulle ervaar nie, maar daai ervaring, wat het jy geleer? En wat kan jy van daai leerervarings terugsit in jou klaskamer in 'n Suid-Afrikaanse konteks? Is daar goeders wat jy geleer het in Noorweë in die klaskamer wat baie verskillend is as Suid-Afrika, en dit dan terugsit in, jy weet, en dit deel met ander studente by ons instansie, deur verskeie besprekingsforums, maar ook om 'n aanbieding te doen, seminare met ons studente. So ons maak regtig seker dat die leerervarings terugkom na ons eie studente toe. Dit is amper die tipe van, ons wil ons studente moet, die studente wat oorsee gegaan het, deur hulle oë kan sien, wat het hulle ervaar en wat het hulle geleer. En dit help baie om daai koneksie te maak tussen wat gebeur in klaskamers in Noorwe en klaskamers in Suid-Afrika. Maar soortgelyk het ons die Noorwe studente wat dan na Suid-Afrika toe kom en na verskeie skole toe gaan. En ek wil net graag fokus op twee refleksies van ons studente. So een van ons studente een van ons Suid-Afrikaanse studente wat nou 3 maande in Noorwe gespandeer het, het teruggekom en in haar refleksie het sy gesê, jy weet, ek het nie besef dat kinders so baie leer deur wat ons noem risikospel of risky play, soos hulle sal sê in Engels nie. Want die Skandinawiese lande bevas daaraan dat die jong kinders moet regtig blootgestel word aan spel en eksperimenteer. Hulle kies byvoorbeeld wat se materiaal hulle wil gebruik om te leer oor iets. En dit is baie anders as in die Suid-Afrikaanse konteks. In die Suid-Afrikaanse konteks is die onderwyser reeds geneig weet om altyd die kind te sê, okay, gebruik nou daai tipe materiaal of daai tipe materiaal, waar in die Noorwese curriculum en vooral in die speelpedagogie is het gaan het oor die kind kies, die kind moet die besluit te maak. En deel van die risikospel, of soos ek gesê het, risky play, daar is iets vir ding om vir 2-jarige of vir 3-jarige kind te sê, moenie met die mes loop nie. En Johan, ek wil graag met jou dit deel. So ek was saam met die studente in een van die skole in Noorwe tydens die uitreil skema. En daar, ons was by die skool, het was 2-jarige en 3-jarige kindertjies. En hulle was besig om voor te berei vir 'n bemarkingsdag. So hulle moet nou goedjies maak uit die natuur uit en dan gaan hulle dit nou aan hulle ouers verkoop. Is 'n deel van 'n fondsinsameling van die skooltjie. En ons het daar aangekom en ons het 2 en 3-jarige kindertjies gesien met byvoorbeeld 'n belt met 'n mes. En ek het gesê, o nee, wat nou? En hulle het gesê, nee, die kindertjies klim in die bome, hulle gebruik die natuur om basis hierdie, hulle kunst te skep, wat hulle dan nou op die bemarkingsdag gaan verkoop, jy weet, of gaan blootstel aan hulle families en hulle ouers. En ek het, en dit is deel van wat hulle noem die risikospel, dat 'n kind kan rondloop met 'n mes op die ouderdom van 3 jaar. Nou, jy weet, in die Suid-Afrikaanse context sal ons sê, nee, dit gebeur nie. Want wat gebeur is daai kind iets, jy weet, seer kry? Wat sal die ouers sê in die Suid-Afrikaanse context? Maar in Noorwe sal die ouer nooit eers 'n vraag vra om te sê, wil jy, hoekom het my kind seer gekry terwyl hulle besig was met hierdie aktiwiteit nie? En ek dink wat ons Suid-Afrikaanse studente geleer het veral, is dat, weet, geef die leerder vryheid om te speel, te eksperimenteer, foute te maak. Maak foute, want dit daai tipe eksperimentering en foute maak, leer jong kinders om van hulself besluite te neem, hulle leer onafhanklikheid. En ja, dit is een van die groot lesse wat ons Suid-Afrikaanse studente wat in Noorwe was teruggebring het Suid-Afrika toe. Jy weet, en ons sê nou nie ons 2-jarige en 3-jariges met 'n mes rondloop nie, maar dit was net 'n voorbeeld om te noem hoeveel vryheid die kinders in Noorwe het om te leer deur eksperimentering, deur risikospel, eie besluite te neem, hulle eie probleme op te los. En natuurlik, hulle doen baie, baie van hulle curriculum buitekant in die openlig. Van die Noorwe studente wat in Suid-Afrika was, het gesê, hulle kan nie verstaan dat in die Suid-Afrikaanse skool sit ons byvoorbeeld 20 jong kinders in een klas vir die hele dag nie. Ja, daar is natuurlik 'n pauze of so, maar hulle voel dat die kinders voel baie, hoe kan ek sê, beperk in 'n klaskamer, waar sulke jong kinders moet eintlik buite wees en hulle die curriculum buite eksperimenteer. En interessant, soos die Noorwe mense sê, hulle sê daar is nie so ding so slegte weer nie, dis net 'n slegte houding, want hulle sal selfs hulle kinders uitneem in die verbuitelig aktiwiteite en vir hulle buitelig curriculum, al is dit -9 grade en al reën dit. So die natuur, die koue en die natuur is deel van die kind se grootmaak en weet van hulle opleiding. So ja, ek dink net gou nog 'n aktiwiteit wat ek graag wil noem van die internasionale projek tussen Queen Maud University College in Stadio. is ons het 'n aanlyn kursus wat ons geskep het, wat ons gebou het tussen Noorwe en Suid-Afrika, wat gebaseer is op interkulturele leer en interkulturele vaardighede. Elke eenheid in hierdie kursus was geskep deur 'n Noorwe en 'n Stadio, Suid-Afrikaanse Stadio kollega. So hulle het saamgewerk om elke eenheid te skep. En daar alleen kan 'n mens sien dat die internasionale koneksie dan tussen Suid-Afrika en Noorwe in hierdie digitale of die aanlyn kursus is fenomenaal, want ons het so baie van hulle afgeleer en hulle het van ons afgeleer. So as dosente wat hierdie kursus bou vir die studente in terme van interkulturele leer en vaardighede, het natuurlik 'n voordeel nie net vir die studente nie, maar ook vir ons as dosente en wat ons nou verder uitbrei om seker te maak dat daai interkulturele leer en vaardighede kursus ook bloot ook aangebied word vir ander studente, nie net in Noorwe, hoër in onderwysinstansies nie, maar ook in Suid-Afrika.
1: Marinda, daar's ook 'n vennootskap met die Pacific Oaks College wat op sosiale geregtigheid en inklusiewe onderwys fokus. Hoekom het hierdie temas reeds in onderwysopleiding sterk aandag kry?
0: Ek dink wat baie belangrik is in terme van die Pacific Oaks College, die vennootskap met Pacific Oaks College, is dat, jy weet hulle, soos jy gesê, hulle skenk baie fokus op sosiale geregtigheid en inklusiewe onderwys. En soos jy weet, ook in Suid-Afrika is daar 'n sterk dryf om seker te maak dat ons klaskamers is inklusief, maar ook om seker te maak dat ons onderwysers inklusiewe onderwysers is en inklusiewe leiers in hulle eie klaskamers. Die initiatief met Pacific Oaks College gaan daaroor dat daar is oor die afgelope 3 jare, en natuurlik dit is 'n projek wat aangaan, waar docente van Pacific Oaks College en van Stadio, as ook studente, deelneem van wat hulle noem Globe Talks, met ander globale gesprekke oor, en dit sluit ook in internasionale seminare wat die studente en die docente deelneem. En hulle praat oor globale kwessies soos byvoorbeeld kinderwelstand. Jy weet, en hoe die faktore in die gemeenskap, faktore in die skool, ook bydra tot die welstand van die kind. Want ons weet, as 'n kind gelukkig is, as hulle gelukkig is in hulle huis en in die skool, dan sal hulle hopelik weet vorder in die klaskamer ook. Maar die gesprekke gaan nie net oor die kinderwelstand nie. Dit gaan ook oor geslagsgebaseerde geweld. Want geslagsgebaseerde geweld is nie net 'n probleem in Suid-Afrika nie. Dit is 'n internasionale probleem. En dit weer eens, jy weet, kan 'n effek hê op die welstand van die kind. En deur die Globe Talks of die globale besprekings waar ons studente ook deelneem, verstaan hulle wat dit is, hoe om byvoorbeeld geslagsgebaseerde geweld uit te ken. Weet, veral as hulle kyk na 'n kind se, miskien die kind se gedrag en dan hoe om met dit te werk. Maar daar is ook 'n derde aspek en dit is leierskap. Wie weet ons, en ek dink in die al twee projekte, die projek met Queen Maud University College van Noorwe, as ook hierdie projek met Pacific Oaks College in die Verenigde State, gaan oor die onderwyser is 'n leier in hulle klaskamer. En wat beteken dit? Hoe maak ons seker dat die onderwyseres wat met daai jong kinders werk, weet wat dit beteken om 'n leier in hulle klaskamer te wees. Dit gaan nie net oor om 'n rolmodel te wees nie. Dit gaan, weet, daar's baie ander faktore wat ons besig is om dan, weet, uitbrei. En dan, en ek dink, jy weet, hierdie samenwerking met Pacific Oaks College het regtig, maak seker daar, jy weet, dit dra by dat die studente, as ook die docente, 'n breër internasionale netwerk vorm wat daarop gefokus word om onderwys te gebruik as 'n middel om 'n praktiese verskil te maak in gemeenskappe, maar ook in die klaskamer. En ek wil weer terugkom na die een sinnetjie of die verklaring wat ek gemaak het vroeger in die onderhoud, dat in die Specific Oaks College project, gaan dit ook daaroor dat as studente nou blootgestel word aan al hierdie gesprekke en seminare oor jy weet, sosiale geregtigheid en inklusiewe onderwys en die onderwyser as 'n leier in hulle klaskamer, dit help hulle om globaal lokaal te dink en ook om seker te maak dat dit terug infiltreer in hulle klaskamers.
1: En so gesels Dr. Marinda Swart van Stadius Skool vir Opvoedkunde oor hoe internasionale samewerking die opleiding van toekomstige onderwysers verryk. Marinda, as mense met jou wil verder gesels of wil kontak maak, hoe kan hulle dit doen?
0: Ek is by Stadio Hoër Onderwys. Ek is in die praktiese onderwys departement en hulle kan my per e-pos stuur of hulle kan net op ons webwerf gaan en dan is daar's gewone e-pos daar wat hulle kan my bereik.
1: So daarmee is ek kom aan die einde van vandag se ons in die onderwys en jy kan weer na vandag se program luister as 'n potgooi. Laai dit af by rsg.co.za. Skryf gerus vir my e-pos by johanvanlill@gmail.com. Dan my groet ek dan vir vandag. Tot volgende week van my Johan van Lill. Tot ziens.
2: Fluitspeler, componist en Grammy-winner Wouter Kellerman is vereer met die orde van Ikamanga in goud.
3: As ek nou reis, daar oor die wêreld, vat ek my Suid-Afrikaanse gees en energie saam met my en om hier by die huis toegeklem te word is wat vir my eintlik die belangrikste is.
2: So wat is volgende? Wat maak jy?
3: Ons werk, dit sal vir julle interessant wees aan 'n tema liedjie vir Liewe Heksie.
2: Wat?
3: En ek het al klaar geskryf, dit sal seker oor 'n paar maande vrygestel word.
4: Die potgooie van Op en Wakker vir onderhoude is op Spotify en op rsg.co.za.
2: Op en Wakker, weeksoggende van 7 tot 9 op RSG.

0: Goeienaand Kompaspan en baie welkom by vanaand se episode. Dit is so lekker om weer die geleentheid te hê om met jou te kan gesels. My naam is Hazel, as jy splinter nie hier is, dis lekker om jou te ontmoet en welkom terug aan al ons loyale gereelde luisteraars. Soos jy weet, doen ons maandeliks 'n skoolfokus. Voor ons donderdag aand met 'n nuwe reeks afskoop gaan ons vanaand vir oulaas 'n skoolfokus doen en dit was geïnspireer deur 'n e-pos wat ek van 'n luisteraar af ontvang het. Haar naam is Lisa Marais en sy skryf vir my: "Goeienaand Hazel, ek geniet die programme waar jy met skole gesels. Merensky Landbou Akademie is hierdie jaar 90 jaar oud. Dit is 'n awesome skool en almal wat daar skool gegaan het is soos familie. My ouers was daar op skool, my pa was daar toe dit 'n laerskool en hoërskool was. Ek en my broer was ook daar op skool en so ook my kinders. Daar is baie gesinne wat meer as 2 generasies daar was. My kinders het ook gesê as hulle nog in die area gebly het, was my kleinkinders ook daar op skool. Dit is die beste skool wat ek van weet. Die akademiese prestasies is baie goed en die buitemuurse aktiwiteite net so awesome. Noem dit en hulle doen dit. Dit sal ons plaasies se harte laat swel om ons skoolse dinge met die res van Suid-Afrika te deel. Baie dankie en baie dankie vir 'n pyk program. Baie baie dankie vir jou e-pos Lisa en dit is presies wat ons vanaand gaan doen. Ons gaan by die plaasies inloer en ons skop somme af met Lisa self. Ek het vir haar gevra om vir my 'n stemnota te stuur om so 'n bietjie meer oor Merensky Landbou Akademie te gesels. Sit terug en geniet die episode saam met ons.
1: My pa was daar in Merensky. Hy was Jaapie Marais. Hy het skool gegaan daar. Dit was laerskool en hoërskool. En ek dink hulle het net een vakansie huis toe gegaan, 'n jaar. Hulle het op Oorigstad gebly. So dan het hulle huis toe gegaan. Verder het hulle in die koshuis gebly. My ma was daar ook op skool. Sy was so bietjie baie jonger as my pa. Sy het standaard 8 uit die skool uit gegaan, want Merensky was daai tyd net tot standaard 8. Die jaar daarna het hulle tot matriek aangebied. Ek het ongelukkig nie jaartalle nie. En my ma was Sarah Stein. Ja, en my boetie was daar ook op Merensky. Hy was, ons het hom Laurens genoem by die huis, maar by die skool het hy gesê hulle moet hom Wits noem. Wits Marais. En hy het in 73 het hy matriek geskryf. En ek was op die skool bekend as Elizabeth Marais en ek het in 74 matriek geskryf. Ja, en my kinders was daar op skool, Laurens Smith en dan my dogter Christel Smith. Sy het in 2002 het sy matriek geskryf. So Merensky is by ons 'n 3-geslagte skool. Dis 'n skool wat ek toe oor vir enige kind sal aanbeveel. Die kinders word baie mooi na gekyk. Hulle word geboost vir hulle belangstellings. Dis net een awesome skool. Vir my is dit die beste skool in die hele wêreld. En daar's soveel buitemuurse aktiwiteite. Die skool is buitekant die dorp, dis op 'n plaas. So dit is, jy het 'n plaas gevoel, maar dit is 'n skool met baie hoë gehalte onderrig. Die onderwysers is fantasties. Jy kan nie dit vergelyk met ander skole nie. Daar's 'n baie sterk Christelike beginsels in die skool, maak nie saak watter kleur of ras jy is nie. Elke ene wat op Merensky was en wat nou tans daar is, sal vir jou sê, dis familie, dis soos jou gesin. En niemand soek met hulle moeilikheid nie, want dan staan almal saam. En as ene probleem het, dan staan almal ook saam. Die samesyn en die omgee vir mekaar, dis regtig waar enorm. Dit is, jy kan dit nie in woorde oorbeskryf nie. Die hoe wat tans daar is, is 'n

0: wat voorheen om, voor hom daar was, meneer van den Heever, was een awesome mens. Hy het, as daar een probleem is met een kind, het hy nie net die kind aangevat nie. Hy het die kind ingeroep en hy het sy story gehoor, wat is die probleem. En dan het die onderwijzer ingeroep en gehoor, wat is die story. En dan het hy al twee saamgesit en die probleem is opgelost. Dit is iets wat mens nie makkelijk in een school kry nie, waar die kindse belange baie hoog gestel word en dat die kind geregverdig behandel word nie.
1: Jonk en altijd op een galop, net hier op Kompas.
2: Volgende gaan ons by Lisa se seun in leer, sy naam is Lauren Smit en hy gaan ook een bietjie meer vertel oor sy daar in Merensky Landbou Akademie.
3: Goeienaand Liesel, dit is Lauren Smit, die seun van Lisa Marie. Ek is die derde generatie van ons familie wat daar skool gegaan het. Beide my oupa en my ouma het daar skool gegaan. Dit was 19 baie, baie lang terug. My ouma het my altijd vertel, die eerste jare van Merensky hoërskool was dit een gesamentlike laerskool as ook een hoërskool. En dan die gebouwkies was alles sink nog. Ek is die derde generatie, soos was my oupa en my ouma en toe my ma en my oom, haar broer natuurlijk, wat ook daar in die skoolloopbaan voltooi het, en natuurlijk toe die derde generatie, ek en my sister. Ek het in 91, die ou standaard 6, in 91 daar begin, en ek sou in 96 gematrikuleer het, maar my pa het my 1 jaar teruggehou, ons ouers was ons maar streng, daai tyd jong, ons het, my pa het my gesê, ek kan standaard 8, die nieuwe graad 10 hou, kan ek aansienlik verbeter, alhoewel ek geslaag het, maar nie te min. So ek het in 97 gematrikuleer daar. Nou, as ek moet teruggaan in herinneringe, daar is soveel. Al dat of jy kan sê, dat is die daan toe lijfstraf nog daar was, dit was 'n wonderlike oefening om die seuns weer op in lijn te kry. dit was 'n wonderlike paar jaar vir my gewees, vir ons hele familie. Ek is nou bo in die rand, ek sou graag my seun wil gehad het en my kinders om daar te skoolier, maar die Limpopo is bietjie ver van Johannesburg af. Maar ek het 'n paar goeie herinneringe, as ek te veel om te noem, maar as ek so vinnig kan dink, ek onthou die een dag wat 'n paar keer gebeur het, actually, waar 'n bosvark in die skoolgronde ingekom het. Nou, die wat hy wereld ken, dis bosvark hoofkantoor, daar is verskriklik baie, kronies baie bosvarke. En dit het tamelik amok gesaai tussen die leerlinge. Ek onthou ook, een seekoe het al paar keer ons besoek, ek is op hulle Facebookblad en ek sien gereeld, daar is wel nog steeds een seekoe wat nou en dan sy verskilling daar maak. Man, daar is so baie om te noem, maar ons het nog kadette gehad daai tyd, en ek onthou ook, as een baie jong seun, as ons met die bus gereed van Tjanien af, Merensky toe, was daar weermachtlede wat saam met ons gereed, maar so in een netetop, dis omtrent wat ek kan onthou, daar is te veel om te noem. Ons het gereeld, wat ek ook kan onthou, plaasie daar gehad, waar die sweepcompetities gebeur het, waar ons het tot kragsaag competities gehad, poikiekos, waarlike plaas technische skool. Ons het altyd na skool, het ons by die plaas aangeblei, by die boerdery en gehelp, vir hom Sakkie Meyer was uit naderhand een baie nouwe vriendskap met my pa aangesluit. Kom nou ook, my pa het altyd na werk, as my pa my kom haal het, het hy 25 liter emmers by die melkerij vars melk gekoop, vir daai tyd 20 rand te emmer as ek reg onthou. Dis soveel goed wat nou in my gedagtes opkom soos ek met jou praat. Ook die een dag het ons op die plaas gehelp na skool en die een oukie, ek kan nie sy naam onthou nie, hy was laat, hy het nie aangekom nie. En ons het hom aangegaan, verder het die beeskrale skoon gemaak, alles. En toe het hy aangekom daar, maar sy broek en alles was geskeer en hy was bietjie vermink. Toe het hy kort pad gevat deur die Jersey Bull se kraal en jy kan natuurlik dink wat gebeur het. Die oukie het tweede gekom. Ek het moertuigwerktuigkundige gehad, ons het aan die onderwijsers se karre self gewerk vir punte en al daai goed. Dankie, hy sal lekker aan vir julle hoor, goedheid en guns, bye bye.
2: Dit was Lauren Smith wat vertel het van sy daar op Merensky. Ons fokus natuurlijk vanavond op Merensky Landbou Akademie as deel van ons skoolfokus en vroeger vanavond het ons met Lisa Marie, Lauren Smith se ma gepraat wat vir my 'n e-pos gestuur het om te sê hulle is 3 generasies van Merensky Landbou Akademie leerders en hulle is baie trots op hierdie skool. Lisa het selfs so ver gegaan as om 'n gedig vir Merensky te skryf en sy sê as jy die gedig lees, spel dit ook Merensky. Voor ons weglip vir advertentie, lees ek graag nou hier die gedig vir jou. Met my jeug in jou hand, ewig en altyd bly die band. Ryker is ek in die lewe, ek weet, ek kan na elke droom strewe. Nooit sal ek jou vergeet, sekerlik sal jy dit vir altyd weet. Kyk hier diep in my

0: jou plek. Ywerig, troebel ek jou in my lewensbestek. Oh, dis bitter mooi. Baba, dankie Lisa. Na die advertensiebreek loer ons by die huidige hoofseun en hoofdogter van Merensky Landbouakademie in. Moenie te ver gaan nie, ons is nou terug. Welkom of welkom terug by Kompas vanaand saam met my Heisel, waar ons 'n skool fokus doen op Merensky Landbouakademie. Vroeger in vanaand se episode het ons met 'n paar uitleerders gesels en nou gaan ons vir die huidige hoofseun en hoofdogter inloer.
1: Goeienaand Tannie Heisel, my naam is Irma van Dyk en ek is die hoofmeisie van Merensky Landbouakademie.
2: Hallo Tannie Heisel, ek is Jan Pretorius en ek is die hoofseun. Dit is regtig 'n groot eer om op Kompas bietjie te kan gesels oor Merensky Landbouakademie.
0: Goeienaand julle twee. Dit is so lekker om julle op die program te hê en ek wil julle nou vra om asseblief vir ons te vertel hoe en wanneer Merensky Landbouakademie ontstaan het.
1: Ons skoolgronde is 7 km uit Sanien uit, maar dit is waar die dorp oorspronklik begin het. In 1936 was ons genoem Merensky, na Dr. Hans Merensky. Ons skool het al verskeie name gehad, byvoorbeeld Maguba Skloof se Junior Hoërskool, Hoër Landbou Skool Merensky, Hoërskool Merensky en uiteindelik in 2022 is ons geregistreer as Merensky Landbou Akademie.
2: In die vroeë jare tannie het ons al ons eie hospitaal, polisiestasie en selfs 'n tabakfabriek op die skoolgronde gehad. Ons boer al van toek as 'n tyd met gewasse soos tabak, tee, isangs, macadamias en avocados. En ons het beeste, bokke, hoenders, skape, varke en ook perde met ons eie perdering. So 90 jaar tannie, boer ons al vooruit.
0: Wat is julle skoolse lese en hoe leef julle dit uit?
1: Ons skoolse lese is labor et conserva. Hierdie beteken werk en spaar. Dit maak nie saak of ons op die sportveld, by die landbou of in die klas is nie. Ons werk elke dag vir die toekoms. Ek probeer om elke dag bietjie uit my gemaksone uit te gaan en om hard te werk, omdat ek weet dit 'n voordeel sal wees vir later.
2: Nog iets wat ons by die skool sê is, 'n plaasie gaan lê nooit, vir niks of niemand ooit. En dis vir ons belangrik, want selfs as dit moeilik raak, moet ons nooit opgee nie. En dis waarna ons streef.
0: Ek is baie opgewonde om te hoor waarna julle uitsien wat op julle 2026 kalender is.
2: Ek dink ek sien die heel meeste uit na ons 90 jaar feesnaweek, wat einde September hier op die plaas gaan wees. Ek dink nie ons gaan gou hierdie viering vergeet nie.
1: Iets wat vroeër in die jaar gebeur het, wat ons almal baie opgewonde oor is, is dat Merensky die Soutpansberg Atletiek in Terhoër gewen het. Hierdie het laas in 2010 gebeur en ons het die voorreg gehad om dit aan te bied op ons eie skoolgronde. Saam met dit het ons ook die Geesbeker gewen. Ons skool het ongelooflik baie moeite gedoen om seker te maak dat die dag so glad soos moontlik loop en ons voel baie geëerd om deel te wees van hierdie jaar se IK.
0: Irma Jan, deel asseblief namens julle skool wat julle boodskap aan Suid-Afrika se jeug is.
2: Ons skool se boodskap aan die jong mense in ons land is baie soos ons lese. Dit is om hard te werk, nie om ander te beïndruk nie, maar om jouself te verbeter.
1: Moenie skaam wees om jouself uit te daag en om nuwe goed te doen of nuwe mense te ontmoet nie, omdat jy besig is om jouself te ontwikkel en verbeter. Dit gaan nie oor die struikelblokke wat jy moet oorkom nie, maar hoe jy weer opstaan en aanhou na dit wat tel.
0: Baie dankie julle twee. Alle voorspoed vir die res van 2026. Hou ons asseblief op hoogte van alles wat julle aanvang en baie baie dankie vir julle stemnotas.
1: Dit was baie lekker om saam te gesels. Dankie vir die geleentheid. Totsiens.
2: Ja, vreeslik dankie. Dit was 'n groot voorreg. Lekker aan verder. Merensky uit.
3: Kompas, jou gids tot jong wees.
0: Terug by Lisa Maree wat vanaand se program moontlik gemaak het. Sy is die een wat vir my 'n e-pos gestuur het, 'n uitleerder van Merensky Landbouakademie. Ons vind uit hoe hierdie skool oor die generasies gegroei het en Lisa het nog 'n ding of twee op die hart.
4: Ons onderwysers was die ouer garde. Kyk en hulle was kwaai, maar as jy 'n probleem gehad het, kon jy met 'n vrymoedige hart na enige onderwyser toe gaan. En jy het geweet die probleem is aangespreek, jy het geweet daar gaan vir jou 'n oplossing probeer kry. Ek het byvoorbeeld in Sandert 7 toe wou ek hoërhandelskool toe gaan in Pietersburg en ek is toe soontoe en 'n week daar, toe besef ek nee, dis nie vir my nie. En ek het my pa gebel en hy het my kom haal en hy het voordat hy deurgery het Pietersburg toe van Sanien af, het hy by die skool aangegaan en hy het die een onderwyser daar gekry en toe sê hy vir hom, waar is jou kind, hoekom sien ek haar nie? Toe sê hy nie, hy gaan haar nou haal, toe sê hy bring, haar plek is reg in die koshuis, haar plek is reg in die skool. En toe ek daar kom, toe is alles klaar reggehou, My koshuiskamer was reg, my klasrooster was reg. Ek het net ingestap by my klas met my tas en aangegaan met skool. En later in my hoërskoolloopbaan het my pa 'n hartaanval gehad. En die dag in die Engelse klas, ons het haar dan die klippies genoem. Sy was mevrou van der Steen. En sy sê vir my, daar's fout, wat is fout? Toe sê ek vir my pa is in die hospitaal, hy het 'n hartaanval gehad. Toe sê sy, okay, na studie vanaand, wag vir my buitekant. En sy het met my boetie gereël en sy het ons hospitaal toe gevat. Ons het my pa gaan sien en sy het ons teruggevat, die koshuis oopgesluit en ons ingevat in die koshuis in. Dit is 'n skool waar elke mens tel. Elke leerling in die skool, hy geld. Ek kan nie dit in woorde beskryf nie, maar jy weet, jy hoort. Jy weet, jy is veilig daar. Dit is jou safe haven. Dit is 'n plek waar jy hoort. En op hierdie laat stadium van my lewe is ek met 'n ou klasmaat van my in 'n verhouding. Ons was saam van 106 af tot en matriek in Merensky. So ja, plaasies bo, altyd. En die spreekwoord is, 'n plaasie gaan lê nooit nie. En dit is 'n feit. 'N plaasie gaan lê nooit. As jy nie die krag het om op te staan nie, is die ander plaasies daar om jou op te tel en jou te motiveer en dan gaan jy volspoed weer vorentoe. Vooral ons oud plaasies. As ons by mekaar is, die ander helfte sê altyd, ons kan nie verstaan nie. Daar is so band tussen julle. As julle by mekaar is, is dit of julle julle hele lewe lang boeties en sissies is. En hulle voel ook dat hulle is deel van die gesin. Dit trek deur die hele skool, dit trek deur al die huwelike. Die ander helftes voel dit aan en hulle admireer dit en hulle waardeer dit. My bloed is blou, dis Merensky blou, nog steeds, al die jare. Ek het vir my Merensky vlag laat maak en met elke reünie wat ek gereël het, het die vlag gewaai. Dis my hartse punt. Naas die Here en naas my kinders is Merensky derde op die lys in my lewe. Baie, baie dankie en baie, baie geseënde dag. Groete, Lisa.
5: Baie dankie, Lisa. Dit was oud-leerling Lisa Maree, wat nou nog trots op haar skool is. Sy het vir my 'n e-pos gestuur oor Merensky Landbou Akademie en ons moes natuurlik net gaan inloer. As jy wil hê ons met volgende by jou skool kom inloer, stuur nou reeds vir my 'n e-pos na hazelkompas@gmail.com. Dit is altyd lekker om van jou te hoor. Ek is ook oop vir enige versoeke of konstruktiewe terugvoer wat jy het. Hierdie is jou program en ons wil seker maak dat jy dit geniet. Ons beplan ook natuurlik 'n propvol program vir Junie en aangesien dit jeugmaand is, gaan ons seker maak dat dit ekstra spesiaal is.
6: Goeienaand, Hazel, dis so lekker om weer saam met jou bietjie te kan kuier. Kan jy glo die laaste keer wat ek op jou program verskyn het, was dit al die einde van laas maand. So die tyd gaan heeltemal te vinnig verby, maar nie te min. Ons is nou hier so lekker by mekaar om so bietjie voor te kyk na die maand van Junie toe. En soos altyd kan jy net die beste en die lekkerste programme verwag op Kompas. Natuurlik, elke maandag aand het ons soos oudergewoonte ons KETA beroepsopleiding programme, waarna jy kan uitsien. Elke maandag aand kuier ek met 'n gas, waar ons 'n bietjie meer uitvind oor beroepsopleiding, skoolverwante dinge, al die verskillende beheerliggame wat betrokke is by die wêreld van opvoedkunde, al die akronieme wat ons hoor. Ek onthou toe ek op matriek was, daar was soveel maatskappye, of nou nie maatskappye nie, maar organisasies en akronieme wat te doen het met soos kwalifikasies en goeders, en ek is net soos, ek het geen idee wat enigiets van hierdie bedoel nie. So as jy ook soos ek was, maak seker jy skakel dan maandag aan in op ons KETA programme, dan weet jy, het ek 'n paar verrassinkies op 'n Vrydag aand. Jy weet, is mos lekker om aan die einde van die week nie te veel hoef te dink nie, maar nog steeds die belangrike inligting te ontvang, en ek dink dit is belangrik vir ons hier op Kompas om dit vir jou te doen. So, waarna kan jy uitsien? Wel, ek dink is belangrik om na 'n paar van die kritiese vaardighede te kyk wat werke nodig het en werkgewers na soek in ons land. Dan gaan ons ook so 'n bietjie 'n beroepsfokus doen oor gesondheidsverwante steundiensberoepe. So die mense wat nie dokters is nie, die mense wat half na die dokters hulle ding gedoen het, wat dan intree. Hoe lyk daai beroepsrigting? En natuurlik gaan ons weer 'n draaitjie maak by 'n skool. Ek dink dit sal lekker wees as ek weer 'n skoolfokus doen in die maand van Junie. So Hazel, dit is waarna jy kan uitsien en ek hoop om jou ook elke maandag en Vrydag aand in my program te kan kry.
3: Kompas. Kragvers en knetterend.
7: Hallo Hazel en al die Kompas luisteraars. Dit is Christlyn Siaslou, aanbieder van Kompas op 'n Woensdag aand. Ja, jou Woensdag aand Kompas kuier. So vir Junie beplan ek om 'n bietjie die jeug te bemagtig en hulle daaraan te herinner dat hul stem belangrik is, veral gedurende 'n geskiedkundige maand soos Junie, wat wys dat wanneer die jeug saam staan, hulle verandering kan meebring en dat hulle stem regtig saak maak. Dan is daar natuurlik ook 'n bietjie inspirasie vir die nasie. Een persoon kom deel sy verhaal oor hoe hy vanaf moes verloor se vlakte opgestaan het tot waar hy vandag is en al die struikelblokke wat hy oorkom het. Dit gaan ons sommer lekker padkos en hoop gee vir die res van 2026. Ja, geliefdes, daar is nog net 6 maande oor van hierdie jaar. So kom ons doen dit voluit. Kom ons gryp elke geleentheid aan en benut dit ten volle. Dit is maar net 'n voorsmaakie wat vir julle wag in Junie maand in Kompas.
5: Dis ongelukkig al wat ons tyd het vir vanaand, maar ons sluit donderdag aand Mei af met 'n splinternuwe OVK reeks en as jy nie weet wat die OVK is nie, ons gaan jou in hierdie eerste episode presies vertel waaroor dit alles gaan, so bly ingeskakel daarvoor en onthou ook om môre aand tussen 7:30 en 8:00 by Christlyn in te skakel. Baie dankie dat jy by ons ingeskakel het, jy moet 'n lekker aand verder hê, geniet die res van jou week en pas jouself mooi op. Lekker slaap!
3: RSG, jou keuse hierdie herfst tussen 100 en 104 FM.

çok lezzetli.

0: kry Alexander Zverev, 'n tipe 1 diabeet, dit reg om op die heel hoogste vlak mededingende tennis te speel? En wat is die komplikasies en gevolge van te hoë of te lae glikose vlakke in jou liggaam? Luister Woensdag, 11:30, na Gesondheid op RSG en vind uit wat die antwoorde op hierdie vraag is.
1: Diere wil weet, wat 'n dier het ons hier? Dit is die klank van die vinnigste soogdier op land. Ons vertel jou meer in die week se diere maniere en ons vat die pad na plekke waar honde 'n ereplek kry. 'N Hondemuseum en 'n hondeparadys. Luister diere maniere saam met my Elsje van Jaarsveld op YouTube, Spotify of op die nuwe RSG app. Diere maniere, 'n RSG bakbazaar vir elke dier en sy manier.
2: Vanaf 'n siekbed met 'n seldsame siekte tot 'n skitterende TV-ster. Inspirasie soos min. Woensdag aand in Kompas kom kuier die akteur Tariq Kenny saam met Christlyn en vertel van sy lewe met die seldsame siekte sistenose. Woensdag aand om 7:30, skakel in.
3: Kompas, jou gids tot jong wees.

0: Goeienaand en baie welkom by RSG Kuns. Met ons nuwe app maak dit nie saak waar jy is nie, want nou kan jy oral na ons luister, in die palm van jou hand. Rocco de Villiers is met sy produksie Klaver te sien by die Boer Theater Restaurant in Durbanville. Saterdag 6 Juni is hy te sien om 8:30 die aand en Sondag 7 Juni om 2 uur die middag. Kaartjies kan bespreek word by 021-979-1911 of besoek al webtuiste by dieboer.com. Die artistieke directeur van Salon Muziek is hier by my, Willem Vogel, een ou bekende hier op RSG Kuns. Ek het een paar vrystelling gekry wat sê julle keer terug Pretoria toe. Nou vir die wat jy weet, waar was julle?
1: Okay. Nou, ons het natuurlijk in Pretoria begin en dan specifiek by die museum by Tikkies. En toe was daar natuurlijk Brooklyn Theater en daarna het COVID gekom en ons het toe adventure contract geteken met RSG by die SIK en ons die afgelope 4 jaar was ons daar. So ons het by die M1 concerte gehou en nou is ons weer terug in Pretoria by die museum. So dit is een volle cirkel vir ons en is baie opwindend om weer in een baie lekker venue te wees soos die museum. En ons het dan een vriendelike ooreenkomst geteken met Tikkies vir die gebruik van die museum en ons gaan 3 concerte hou hier by die museum en dan soos ons elke jaar ook doen 1 concert by die woordfeest.
0: Want is ek reg as ek sê, Pretoria se gehoor is baie loyaal?
1: Totaal, onthou ons het Salon Muziek in Johannesburg begin, en ons het juist Pretoria toe getrek, as gevolg van die groot aanhang vir klassieke muziek hier. Toe ons uit Brooklyn Theater getrek het na 10 jaar, het ons adreses gehad van 100.000 mense.
0: Genade.
1: Ja, wat ons nog steeds het.
0: Ja. Nou goed, dit is sondagmiddag konserte, want julle het gevind dit werk ook beter.
1: Ja, dit is net gemakkelijk vir meeste mense, ja.
0: Goed. Nou, dit is 4 konserte, jy het al gesê 3 in Pretoria en 1 by die Woordfees. Kan jy vir ons vertel van die 4 konserte?
1: Ja, so ons skop af op die 12de Julie met Magnificent Mozart. En die program bestaan uit onder andere 2 van Mozart se mooiste Franse hoornconcertos en dan die immer populaire concerto vir fluit en harp. En ons is baie gelukkig dat Kobus de Tooi hier is uit Amerika. Hy het nou baie gespeel hier rond. Hy kan gaan vir ons speel en dit is Kobus die Franse hoering Shannon Tebo, sy fantastische hooringspeler uit die Kaap, en dan Galen Sails op die harp. En dan is ons 4 oktober, sondagochtend, in die Endlerszaal by Woordfees. En daar doen ons Italian Songbook. En hier werk ons weer saam met die Koreaanse kultuurcentrum, met Eun Park, een fantastische basbariton uit Korea, met een groot Europese loopbaan. En hy gaan vir ons Maler sing, maar dan doen hy ook die bekende Going Home van Dvorak. En die interessante ding is dat Maler en Johann Strauss het dieselfde tyd geleef. En ek probeer daar kombinasie skep van komponiste wat dieselfde tyd as Maler geleef het.
0: Goed.
1: So daar is 'n groot interessante program wat hy saam met die orkest gaan doen. En dan, by die woord vir jouself, doen ons Italian Songbook.
0: Goed.
1: Ja, so dan blijf vir 'n week later om saam met die orkest hier in Pretoria te sing.
0: Goed, ek verstaan.
1: Jy sien. So die Italian Songbook is 'n heerlike Italiaanse program met Napolitaanse liedere en prachtige strijkwerke. Dit is een strijkorkest wat om gaan begeleid by die woordfeest en dit is die intermezzo uit Cavalleria Rusticana, Boccherini se Minuet, Monti se Chardas en dan sing hy natuurlijk die bekende Italiaanse muziek.
0: Ja, wonderlik.
1: En dan soos ek gesê het, een week later, 11 oktober, sing hy hier so saam met die Gauteng Philharmoniese Orkest en hy En vir daardie spesifieke program het ek dan nou juist hierdie kombinasie van komponiste wat saam met Mahler geleef het, onder andere Johann Strauss. En ons het Skalk van der Merwe as die dirigent en by buiten die Rooked Leader sing hy ook, speel die orkest ook die Capriccio Italien van Tchaikovsky, die Poet and Peasant Overture van von Suppe en dan Strauss-wals.
2: Natuurlijk.
1: En dan 22 november sluit ons die concerte af vir die jaar hier in Pretoria en dit is 'n samenwerking met die Oostenrijkse ambassade. En dit is Mozart en Mol, en dit is nou twee Mozart programme in een jaar, omdat dit dan nou Mozart's 270ste verjaarsdag is. En ons weet hoe populair Mozart is, ek denk hy hou steeds die rekord vir die beste plateverkoper in die wereld.
2: Nade.
1: Baie meer as popmusikante.
2: Regtig?
1: Dit is 'n baie interessante feit daar, ja. Mense is mal oor Mozart. So, en dan het ons 'n baie interessante dame, daar is die Kade Misach uit Oostenrijk. Sy is 'n dirigent en pianist, en ons stel 'n baie mooi program van weer een strijkers en klaviersaam, en sy gaan vir ons 'n baie bekende Mozart klavierconcerto speel, maar dan is daar ander componiste ook, Viotti, Italianer, John Field, Ir, en John Rutter, Brit. En dis baie toeganklike muziek en pas prachtig in saam met die Mozart.
2: Ja, dat klink nou wonderlijke concerte. Nou, die eerste een is nou die 12de juli, die ander is nou bietjie later in die jaar, maar hoe maak luisteraars as hulle belangstel om nou meer inligting te kry, precies hoe laat en hoe hulle kaartjies kry? Daar is 'n WhatsApp nommer, ek dink wat jy kan gebruik om inligting te kry.
1: Ek het inderdaad die nommer, die telefoonnommer is 067-415-3365 en die mens kan daar met Jean-Pierre praat en hy gaan vir jou help.
2: Ok, en dis dan ook al jy die nuusbrief en goeders kry en al die inligting oor die konserte.
1: Inderdaad, goed. En dan is besprekings op Quicket.
2: Goed, en dan, dit word weer opgeneem, so jylle artmusic.tv gaan dit nog steeds aan?
1: Dit gaan aan, en daar gaan inderdaad nou meer materiaal op YouTube self wees.
2: Fantastisch.
1: Wat dit dan ook dan nou meer toeganklik maak.
3: Ek het gesels met die artistieke directeur van Salon Musiek, Willem Vogel. Net weer die WhatsApp nommer, dis 067-415-3365. Ons bly by klassieke musiek. Dit is weer tyd vir die volgende konsertseisoen van die Kaapstadse Filharmoniese Orkees. Terrens April gesels met die bestuurshoof en artistieke directeur van die orkest, Adriaan Voogs.
4: Adriaan, jylle winterseisoen skop af op die 4de juni, weer met een dirigent wat sterk bande met Suid-Afrika het.
5: Ja, dit is Adriaan Tien, ons hoofgastdirigent wat terugkeer en vir ons eerste concert in juni. Die hele program bestaan uit werke van Beethoven, so dit open met Beethoven's Coriolan overture, dan sy derde klavierconcert en dan in die tweede helft is sy baie bekende symfonie nummer 3, die Eroica.
4: Daar is een story verbonde aan die Eroica of dan die symfonie nummer 3.
5: Beethoven was aanvankelijk groot ondersteuner van Napoleon Bonaparte en wat toe gebeur het is hy het aanvankelijk die derde symfonie aan Napoleon opgedra, maar toe nadat Napoleon homself as keizer toe nou verklaar het, toe het Beethoven wat baie sterk geglo het in die ideale van die Franse revolusie van broederskap en gelykheid, het hy toe Napoleon as die, hoe kan my sê, die dedicatie van die werk sy naam toe nou geskrap. En wat toen nou gebeur het rondom die komponist op die stadium in die politieke en socio-ekonomiese omstandighede rondom hom, wat het nou groot impak gehad het op hoe hy sy werke gesien het en aan wie hy dit wil opdra.
4: En sê hulle, muziek en politiek meng nie.
5: Ja, absoluut. Daar is, mens kan dit nooit eindelijk die twee van mekaar skyn nie.
4: Ja. Wie is die solist wat die klavierkonsert gaan uitvoer?
5: Nicola Musen, wat laas jaar die koningin Elisabeth competitie gewen het. So ons sien baie uit aan naam hierdie ongelooflike jong klaviertalent by ons te heen.
4: Praat so van die koningin Elisabeth competitie, Suid-Afrikaanse komponist Hendrik Hofmeyer, het ook al voorheen die prijs gewen, so dit is nogal een besonders geleentheid.
5: Absoluut, dit is een van die mees befaamde en luisterrijke competities internationaal, en hulle het vanaf een weergawe van die competitie na die ander focus hulle op verskillende instrumente en dan ook op kompositie. En ja, jy is absoluut correct, ons eie Hendrik Hofmeyer was die prijswenner in die kompositie afdeling.
4: En dan op die 11de juni word 'n interessante werk uitgevoer Poulenc se konsert vir twee klaviere.
5: Ja, hierdie werk van Poulenc is baie besonders en ons het dan nou twee soliste vir die aand sal wees Nina Schumann, bekende Suid-Afrikaanse pianist en nog 'n baie bekende Suid-Afrikaanse pianist Megan Jeffrey Prince. En Poulenc se musiek kan ongelooflik jazzy wees en dit is fascinerend hoe hy inspirasie getrek het van selfs sy besoeke aan Asië. Ek meen hy is baie bekend vir die feit dat hy gamelan musiek ingesluit het. So dit is jy weet uit 'n orkestra jy weet, toonsetting en orkestrasie en ook net hoe met die kompositie omgaan, is dit fascinerend. So, dit is altyd opwindend om hierdie werk te hee op 'n konsertprogram, so ons sien baie uit na hierdie uitvoering.
4: En die twee soliste, hulle speel nogal gereeld saam, wat ook baie belangrik is by twee klavierwerke. In Johannesburg het hulle ook onlangs die werk uitgevoer en die twee Franse pianiste wat toekom optreed, doen dit as het ware vir hulle lewe. Dis die enigste soort van optrede waarby hulle ooit betrokke is. Maar Nina en Megan Jeffrey, hulle tree gereeld op en ken mekaar se styl.
5: Hulle doen en ek dink, jy weet, wanneer jy so saam musiek maak en het is so amper een baie besondere, intieme, intuïtieve vennootskap, moet jy die ander persoon en wat die ander persoon amper gaan doen, jy weet, moet jy amper weet vooraf op 'n manier, voor het eindelijk gebeur. En ek dink, mens, wanneer jy iemand vind met wie jy baie goed saam speel, dan is dit natuurlijk een type van vennootskap wat die mens graag wil op voortbou en anhou saam speel. So ek is baie blij dat die twee van hulle saam speel in die werk.
4: Julle sluit die aand af, dis nou die 11de Junie, met een van die weergawes van Stravinsky's Petrushka. Dis die 1947 weergawes. Dis interessant om te sien dat daar selfs een bepaalde jaargetal aan die weergawes gegee word. So dit beteken die mense het nogal baie hersien.
5: Ja, inderdaad. Hierdie is een fantastische werk vir orkest om natuurlijk te speel. Het is een moeilike werk, maar dit was een van die werke wat ek denk ook gebore was uit die vennootskap tussen Igor Stravinsky met Sergei Diaghilev, wat dan nou die hoof was van die Ballet Rus. En so hierdie werk, Petrushka, is natuurlijk aanvankelijk geskryf as een balletwerk, en toe het Stravinsky amper een type van verkorte weergawe weet by mekaar gesit hiervan, en hy het verskeie keer hersien. Ek dink die 1947 weergawe is die derde weergawe van hierdie werk, maar ongelooflik, jy weet, opwindend, so ek sien uit om ons orkest hierdie werk te oorspeel.
4: Dan op die 18de juni, dan word een van Haydn's cello concerti uitgevoer. Dit is nummer 1, maar mense besef nie altyd wat een groot bijdra hy tot die cello repertorium gedoen het nie. Hy het altes dan 5 gecomponeer, wat nogal ongewoon was vir componiste wat die cello betref in daardie periode.
5: Absoluut, en dit is so absoluut, hoe kan men sê, borrelende, sprankelende werk. En ja, dit was ook een van die werke wat Bernard Geller graag wou dirigeer. En ons is baie, baie bevoorreg dat die Suid-Koreaanse, Duitse cellist Ha-Yong Choi dan nou vir ons hierdie werk gaan kom speel. Baie interessant, sy is ook een prijswenner van die Koningin Elisabeth competitie. Sy het gewen in 2022 en sy is ook die eerste prijswenner van die Christoph Penderecki competitie in 2018. So ja, ongelooflike eer om iemand soos sy te hier saam met ons in die Kaap.
4: Jy sluit die aand af met werk van Bruckner. Nou, mens sou dink, jy weet, die cello concert gaan nie baie lang duur nie, dit is die een van Haydn, en dan die rest van die aand is Bruckner, so dit sê al klaar vir ons ietsie.
5: Absoluut, die symfonie is omtrent 70 minute lang, so dis regtig 'n grootse werk, dis 'n baie besondere werk, liriese werk, op natuurlijk 'n enorme skaal, met 'n groot orkest, en ja, dit was ook op versoek van Bernard Geller, ons dirigent laureaat, wat ons hierdie werk toe nou wel besluit het om dit te speel. Dis besonder dat ook die werk het ook deur verskeie versienings gegaan, wat Bruckner toe nou bygevoeg het, weggevat het, dingetjies verander het, jy weet, soos hy ook self toe nou geskaaf het aan die werk. Maar ja, dis a baie speciale werk, en ons sien baie daarna.
4: Dan in die laaste concert, dit is nou op die 25ste Junie. Dan is daar een vioolconcert van een componis wat nogal onbekend is aan ons en ook uit een ongewone deel van die wereld, daar uit noordoostelike Europa.
5: Ja, die componis is Peteris Vasks en dit is van jaar sy 80ste verjaarsdag, so baie speciale jaar. Hy kom van Letland af en wat so ongelooflik is omtrent sy werke en as mense het hoor, dit is vanaf transport jou as, jy weet, na 'n ander wereld toe. Dis baie spiritueel, baie besonders. Die Fuel concert se noemnaam of titel is dan Distant Light. Mens kan verstaan hoekom hierdie type van muziek dan ook uit die deel van die wereld kom. En die violis wat dan gaan speel is Daniel Rowland, wat natuurlijk baie bekend is aan Kaapse gehore en wat al soveel jaar lang by die Stellenbosch Internationale Kamermuziekfeest optree. Hy het ook al hierdie werk so paar jaar gelede in Stellenbosch uitgevoer. Maar ja, ons het besluit dat omdat dit Vasks' 80ste verjaarsdag hierdie jaar is en omdat ons graag wou gehad het dat Daniel Rowland saam met die orkest kom speel, en ons besluit nou is dit een guldige geleentheid om hierdie werk in te sluit op ons program.
4: Dan kom ons op maar, meneer Vask, kreeg geleentheid om wel Suid-Afrika te besoek tydens daardie konsert om dan so geskenk van julle te ontvang. Maar kom ons sluit af dan met julle laaste werk die aand. Dit is dan Schubert se Groot Simfonie.
5: Ja, dit is sy simfonie nummer 9 in C-majeur, wat soos jy sê, die bijnaam is The Great, en ja, dit is sy laaste simfonie wat hy ooit geskryf het, baie, baie bekende werk, en die titel daarvan, The Great C Major, was aanvankelijk gekies om die simfonie dan nou te onderskuif van sy 6ste simfonie, wat hulle noem die Little C Major, maar daar is definitief niks kleins omtrent hierdie werk nie, so dit is een baie gepaste afsluiting by hierdie concert in die tweede helfte.
4: Wat luisteraars nie altyd besef nie is, dat wanneer die mense wat die werke publiseer, is die manuskripte, nie altyd die nodige duidelikheid het en dan daar tree verwarring in. Hierdie werk is nou sy symfonie nummer 9, soos ons het vandag ken. Maar op 'n stadium was dit as sy symfonie nummer 7 gemerk, ander kere weer as nummer 8. So daar het baie verwarring in getree en dit moet baie frustrerend vir 'n komponis wees.
5: Ja, ek kan dink dat dit sal wees. En ek dink baie keer, mens vergeet soms van die kommersiële aspekte, wat selfs toe al deel was van die besluitmaakproses van wanneer werke uitgegee is. En baie keer as 'n komponis 'n sekere werk geskryf het wat baie gewild was, dan wil die uitgewer natuurlijk dan nou, jy weet, vinnig iets soortgelyks ook publiseer. Maar jy weet natuurlijk dan, soms is daar werke wat dan, jy weet, in die katalogus van die komponis wat die uitgewer kan uitgee, ander keer moet hulle wag vir 'n paar jaar. So ja, dit kan nogals betek hier een bykie, hoe kan men sê, nie lekker sin maak as jy kyk na die, beide die titels en die besyfering van die verskillende werke nie, ja.
3: Dit was Adriaan Vugs en hy het meer vertel oor die winterseisoen van die Kaapstadse Filharmoniese Orkees wat op 4 Junie begin. Jy luister na RSG Kuns elke dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my Christel Webb-Joubert. Hier is die actrice, Elma Potgieter, om te gesels oor een nieuwe productie.
6: Seker so 4 maande gelede het Koert Grobbelaar my gevra om vir hom en vir my Marais-program saam te stel ter herdenking aan Marais' dood op 29 maart 1936, toe hy homself om die lewe gebring het op Gustav en Hannie Preller's plaas, Pelindaba. Ek het uit Leon Rousseau se boek gewerk, merendeels, as ook uit die versamelde werke van Eugène Marais se gedigte. Want Koert het my ook gevra om 'n paar ekstra gedigte voor te stel wat André Estreuze, die pianis, wat ook muziek skryf, dat hy vir 'n paar ekstra gedigte muziek kan skryf, wat Koert dan heel waarskynlik gaan sing. Ons het nou al 'n program saamgestel, en die verkorte weergawe daarvan het ek 29 maart hierdie jaar by die Heldeakker, in die Heldeakker, in die Groot Begraafplaas in Pretoria gaan voordra. Dit was nogal 'n baie aandoenlike geleentheid Van die gedigte wat nou al lank reeds getoons het, is Dans van die Reen en Diep Rivier en Winternag. Maar ek het 'n paar voorgestel, Is Daar Nog Trane en My Liefste Is In 'n Diep Rooi Roos. Na aanleiding van 'n gedig wat Robert Burns geskryf het, wat vir Marais geïnspireer het om 'n Afrikaanse gedig te skryf, heel waarskynlik vir sy vrou, Aletta Beyers, met wie hy net 'n kort rukkie getroud was voor sy oorlede is by die geboorte van hulle seun. Die vertoning van Blaas Hoog die Vlam, dit is die titel van die Marais program, word aangebied in die Pierneef Theater op 7 juni, dis 'n Sondag, om 3 namiddag. En besprekings kan gedoen word by hulle e-posadres info@pierneeftheater.co.za of op hulle WhatsApp nommer 072-460-5568.
3: Ek gesels met Sarita Hauptfleisch, sy is regent van die Palisander Kamerkoor. Sarita, ons gesels oor 'n wonderlike geleentheid. Julle gaan in die Notre Dame sing. Maar dis nie die eerste keer nie. Julle het in 2013 ook in die kathedraal gesing. Hoekom toe?
7: Dankie Christelle, dankie vir die geleentheid. In 2013 was dit die jaar waarin oud-president Nelson Mandela 95 jaar geword het. En ons het in Julie maand so toe getoer en dit was in dieselfde tyd van sy verjaarsdag. So die Eiffeltoring was verlig in die kleure van die Suid-Afrikaanse vlag ter eer van president Mandela. Ek het ons voorstel ingesê en gesê, "Maar kan ons dalk om sing ter viering van sy 95ste verjaarsdag?" En toen ons een program saamgestel, die program se naam was On the Long Road, wat een doelbewuste verwijzing was na president Mandela, maar eindelijk was die boodschap wat ons gegeet, want ons het gedink, die Franse gaan bekommerd wees, sal president Mandela te sterwe kom, wat gaan gebeur in Suid-Afrika? En die boodschap wat ons gegeet was, om te sê, maar ons het richtingwijzers gekry, nie slechts by president Mandela die, maar ook by die andere Nobelprijswenners van vrede, soos bijvoorbeeld F.W. de Klerk, enzovoorts, Desmond Tutu, enzovoort. En toe het ons gesê, maar ons het die richtingwijzer, so ons is ok, waar die president Mandela te sterwe kom, kan ons voortgaan, want ons weet van die waardes van togetherness en forgiveness, en so aan. En dit was die boodskap ons toegebring het.
3: Julle tree nou in 2026 weer in die kathedraal op. Hoe dit gebeur en hoekom?
7: Wel, ons het eindelijk van dit onze kathedraal gesing, want ons is op pad, ons land in Frankrijk, in Parijs, en dan is ons op pad om te tours deur die platteland, ons gaan een paar concerte in Provence, en dan een paar concerte in Alderon, en dan is ons op pad af Spanje toe, na Barcelona toe. En omdat ons toe nou land in Parijs, toe ons eenvoudig handzoek gedoen, ons kan ons verweer kom sing. En dan, om goedgekeerd te word, leem ons dan een hele klomp inlichting voor, jy weet, jou track record, wat jy al van tevore gesing, die groep vet en die koor, my eie CV, voorgestelde program, video's van die koers, wat hy tans daar uitsien, en dan gaat het alles naar muziekcommissie toe, wat dan kan besluit of een mens daar kan sing of nie, en dan is elke dag in die week, van de maandag tot vrijdag, so klein tyd geleef van so 20 minute, waar in besoekende kunstenaars sou kon optree, maar dit gaan dan nou deur hierdie woeste keringsproces van die muziekcommissie van die kathedraal.
3: Ek het nie geweet hoe dit werk nie.
7: Nou, dit is nie een feest of iets waarna jy uitgenooi word of een competitie wat vir jy aanzoek doen nie. Jy sê, jy wil kom en dan kyk hulle of jy goed genoeg is om dit te kan doen. En in ons geval het dit natuurlijk gehelp dat ons kon begin en te sê, ons het in 2013 ook daar gesing. Ja. En dat ons intussen, ek kan hier die Afrikaans kry vir een track record. En ons het een goeie track record opgebouw, want ons het sê dat hier al gesing in die Rockchurch in Helsinki en Finland. Ons gesing in die Grootkerk van Fatima in Portugal, en ook in Nazareth in Portugal. So in hierdie groot katholieke kerke het ons nou al een track record dat ons al gesing het. Natuurlijk ook gehelp om te sê ons is op pad in die Sagrada Familia toe in Barcelona. So die feit dat ons in hierdie iconische kathedraal is opgetreed, het natuurlijk bijgedra tot die feit dat hulle ons weer gekies het.
3: Nou ek weet julle wat nou die geleentheid gehad het om in 2013 in die kathedraal te kon optree, het seker met groot hartseer gekyk toe hy afgebrand het. En ek dink dit is ook waar oor julle program gaan nou in 2026, is ek reg?
7: Helemaal recht, Christel. Weet je, ons was zo ontsteld dat mensen nou een persoonlijke vereenzelviging met die kathedraal. Je weet, het verander of het jouw plek is, dat ja. Je dit een keer daar gesing het. Het is een sterk persoonlijke associatie. Ons kon niet gloeien toen ons die vlammen zien. En die thema wat ik nou samengesteld voor die concert is Kenako, dit is tijd om te bouwen. En dit begin met ons wat sing, want weet, ons is hier uit Afrika, en ons is een combinatie van Kosi, onze vader, net als die aanvankelijke gebed. En dan die tweede ding wat ons sing is Ave Maria, wat specifiek dan gaan oor, je weet, Notre Dame betekent natuurlijk Our Lady, en toe diep kathedraal bezig was met de brand, het die Parijsenaars oorlog saamgekom op die banken van die rivier enzovoort, en hulle het gebid en het gesing. En baie van hulle het Ave Maria gesing, wat hulle natuurlijk in hulle kerke altijd gesing het. En uit eerbied en respect voor die context sing ons dan aan Ave Maria, en dan gaan die thema verder oor, dit is tijd om te bouwen, en soos vir die Franse saamgekom het, en ook met baie, baie mense van ander deel uit die wereld, om die Notre Dame binne een recordtijd van 5 jaar te herbouwen. Is dit voor ons een versinnebeelding en dit haal ons weer aan uit president Mandela's inhuldigings toespraak, wat hy gesê het, die tijd om te bouwen is nou hier. It's time for national reconciliation, for nation building, it's time to build a new world. En die saamkomst van mensen om die Notre Dame te herbouwen, word dan voor onze aansporing om allemaal saam met andere mensen recht oor die wereld te werk, want ons weet hoe die tijd eerst daar is, om rechtig dan aangespoord te word, om saam te werk, om nie de kerk te herbouwen nie, maar om die wereld te herbouwen.
3: Dat is een wonderlijke thema. Baie interessante werk ook, soos jy sê, elke net een story, ek het hier die program gegaan, en jy het nie sommer net muziek gekies nie, daar is een rede vir alles wat jy gekies het.
7: Stel, ja, en die muziek wat ons kies, bring ons dan ook in verband met die architectuur van die gebouw. Bijvoorbeeld, wanneer ons onze vader in Kosi sing, dan verwijst het naar die roosvensters in Notre Dame, waar die heilige licht kom, om dit vir mense binnenkant heilig te maak. Wanneer ons sing oor Kutjo, wat een gebed is vir vrede, dan het dit verband met die kruise. Kan jy denk dat in die brand, die twee kruise, een op die dak en een voor in die kathedraal, is behouden, die een in die kathedraal zelf heeft geen schade gekregen, en die een wat van boven af door die dak geval is met die brand, kon toe herstel word. En die doringkroon was ergens in die tesorie van die Notre Dame. En die kon toe ook nou gereed word. So ons werk hou ook verband met die gebouw self. Mm. En wanneer ons sing oor die idee om te herbouw, dan gaat het specifiek ook oor die fysische herbouw van die kathedraal. So het is baie sorgvuldig gekies om aan die ene kant bij die gebouw aan te sluiten, aan die andere kant die boodschap van bouw en herbouw en restaureer.
3: Jy toch noem jylle is dan ook op pad Spanje toe, en dis net so een interessante of eindelijk speciale geleentheid. Hoekom gaan jylle soon toe, en wat behels daar die program?
7: So Christel, dit het alles begin toe ons moet besluit waarin toe ons van jaar. So as ons verlede jaar oorweeg waarin ons gaan, toen was die een optie om terug te gaan Etland toe en in die Arlo Pärt muziekcentrum te gaan sing, waar onze geleendheid het om te gaan sing. En die andere geleendheid was om soos dat nostalgische terugkeer te gee na Frankrijk, want ons het in die 34 jaar van die koers bestaan, seker so 5 of 6 keer door Frankrijk, Italië, gedeeltes van Spanje getoer. Dus ek vir die koers, maar as ons terug aan Frankrijk toe, dan wil ek sommer in so grade gaan sing, jy weet, dit was maar net die idee. Ons is er daar, en ons weet, ons het van tevore uit Frankrijk het in Barcelona een concert of 2 gaan gee, dus ek maar, hoekom gaan ons in so grade toe nie? En weer eens was dit een kwestie van doen aansoek. So jy moet dan weer jou groep vitae gee, jy moet jou voorgestelde program gee, met jou opnames gee, net soos vir Notre Dame, en dan word het nou aan die Sagrada se musiekkommissie voorgelee, en dan besluit hulle of jy kan kom. En so dit is dan die afsluiting van ons tour, en ons is bevoorreg genoeg om dan eers in die mis te sing. Vrijdagavond hou hulle een mis, daar is natuurlijk een mis vir internationale geleenthede en so aan, maar die regtige actieve kerk is onder in die krypt, onder die Sagrada, waar die toeristen nie gewoonlik net gaan rondloop nie, en daar word die mis gehou. So ons gaan dan nou eers deel wees van die mis, die vrijdagavond, en dan direct na die mis gaan ons 50 minuten program gee. En die is dan ook baie specifiek saamgestel om die sakrale te weerspiel. En as ek net kan sê, Christel, die Notre Dame program wat gaan oor bou, gaan eindelijk oor mense wat saam met ander een nieuwe wereld bouwt. So, dat is een beetje extern van jezelf. Ja. Werkzaam met andere mensen bouwen een nieuwe wereld. Terwijl die sacraal is meer introspectief. Dat gaat over herbouw jezelf. En die kerk was dan een metafoor daarvoor. En die programma zit titel is Heilige Grond. En die kernwerk dat gaat over een mens, wat jezelf moet zien als heilige grond, en jouw authentieke zelf moet gaan vinden, en dit dan herbouw. En al die externe goeders, weet wat mensen van je verwachten, hulle visie van jou, visie wat je dalk op jezelf toegepast hebt, wat andere mensen zijn verwachting is, dit af te breken en jouw authentieke zelf te worden, en dit dan uit te leven. So, dit is een introspectieve herbouw, maar absoluut belijn met de idee van Antoni Gaudi, wat amper net een maand van nou af, op die 10 juni, herdenk hulle sy sterfdag. En die groot streven is om die Sagrada Familia sy hoofkomponente klaar te bou teen daardie tyd, in juni maand. En dan het ons die fantastische voorreg om 3 juli, sodra dit klaar is, is ons daar. En dan die program wat ons sing, weerspeel ook die verskillende aspekte van die kerk. Je weet, die groot deure op die gloriefasade, het onze vader in 50 talen, onder andere een is Aramees. So ons begin dan met onze vader in Aramees. En wanneer ons dan sing oor die passiefasade, dan sing ons Indodana, wat in Afrika werk is. En die muziekcommissie het gesê, dit is vir hulle geweldig interessant, dat ons ook onverwachte vreemde werke kom sing. En ek is baie dankbaar dat hulle dit toelaat dat ons het kom doen in die kerk, want u weet, het is onverwachte repertorium, maar hulle sê dit is absoluut foutloos, want dit weerspeel die kerk, die passiefasade, die geboorte van Christus, die natuur, geïnspireerde ontwerp van die sagrade wat Gaudi gedoen het, die respect aan Gaudi self, wat so totale voorbeeld is van wees jou authentieke self en doen iets van je glo, wat nog vir jare geslachte na jou dood vir alle mense inspiratie is om te voltooi. So die program gaan dan weer oor jou eie self wat jy moet uitleef.
3: Sarita, wat beteken hierdie, ek wil sê, internationale blootstelling vir julle? Kyk, is nie uniekie vir julle nie, soos jy sê, julle het al oral opgetree, maar wat beteken hierdie internationale blootstelling?
7: Christel, vir ons gaan het alles daar oor om sielsmuziek te maak wat mense aanspreek, en jy sal sien in ons beskrywings, dan sê hulle, maar ons is ambassadeur vir vrede en vir liefde. So dit gaan nie vir ons dat mense bedink ons is belangrik, dit gaan vir ons om met mense te connect. Vergeef maar die bietjie die Engelse term daar. So ons is nie besigheid om met mense te connect, ons is nie in besigheid van nood te produseer nie. So wanneer ons internationale erkenning kry, gaan dit eveneens nie vir ons al oor dat allemaal dat ons so belangrik kyk, wat ons al oor ons gesing het, dit gaan al oor vir ons, as ons kan een boodskap van liefde en vrede en aansporing vir mense om hulle self te vernie, of om saam te werk vir die nuwe wereld, as ons daardie ethos met 1000 mense kan deel, hoekom nie met 20.000 nie. So die idee is om die rimpel-effect so ver as moontlik te kan laat uitgaan van wat koormuziek kan doen om een mens te help in jou alledaagse leven, om meer vervulling te kry en meer betekenis te kry en meer betekenis saam met ander mense te hê. En dit is die waarde daarvan dat ons dit met soveel gemeenskappe reg oor die wereld kan deel as wat ons moontlik kan.
3: Die stem van Sarita Hauptfleisch, sy is de regent van die Palisander Kamerkoor. Indien jy laat ingeskakel het, onthou al die onderhoude, is beskikbaar as potgooi en morgenoggend om 4 uur kan jy weer na vanaand se program luister. Van my volgende onderhoud het ek 2 gaste op die telefoonlijn. Dit is Sunida Kelber, maar ek het ook die voorreg om met Magonia Kiet te gesels. Baie welkom julle twee.
8: Goeienaand, Christel, baie dankie. Magonia, jy kan ook hulle. Hallo, Tani Christel, dit is wel lekker om op die draad los met jou te gesels. Kan ek asseblief my naam net spel, want ek kan hom spel.
3: Asseblief.
8: Ok, dit is M-A-G-O-N-J-A-I-K-I. Magonia-kie.
3: Magonia-kie, kom ons begin sommer, waar kry jy jou naam vandaan? Sunida, dis nie 'n bekende naam nie.
8: Nee, ek, as ek nou mooi onthou,

0: jy het gery, het jy toe al besluit dat jy iets soos Magoniakie wil skep voor jy nog die naam gehad het? Waar het jy die idee vandaan? En gee my ook 'n bietjie agtergrond van jou.
1: Kyk, ek is onderwyseres en ek was eintlik vir hoërskool opgelei, maar toe het ek Taiwan toe gegaan vir 6 jaar. En toe net heeltemal verlief geraak op die klein kniekykertjies. Hulle kyk net na die wêreld op 'n ander manier. Toe is ek so lief vir die kleintjies, toe dink ek, nou kan mens iets doen nie. En toe het Magoniakie begin lewe kry eintlik daar in Taiwan. En die eerste pop is ook deur 'n Taiwanese poppemaker gemaak. En dis eintlik waar die Gogga gebyt het en toe het hy nou daar begin optree. En sy naam was heeltemal onuitspreekbaar in Chinees. So hulle het hom Momo herdoop. En ja, en toe het hy teruggekom huis toe en toe sê hy nie, hy wil asseblief in Afrikaans voortgaan. Hy kan nie in die Engels praat nie. En toe begin ons konsentreer op die Afrikaanse konserte.
0: Want ek moet vir jou sê, ek het hoeveel keer al as ek nuus oor die Pierneef Theater kry en ek brokkies op RSG Kuns uitsaai, is Magoniakie daar. Wanneer het julle begin? Is al 'n hele ruk, né?
1: Jene, my geheue is baie sleg. Ek onthou net Johan se naam, so ek dink dit was in 2009. Ek regtig begin met hom. Maar omdat ek dit self doen en die musiek was vir ons belangrik, het ons dit baie stadig gevat en Jopie se Pierneef Theater in Pretoria is 'n fantastiese venue om by te gaan, want sy het 'n lekker kinderbevolking wat sy inroep en dis 'n lekker informele warm theater, so mens kry lekker daai regte konsert gevoel. So dis lekker om daar op te tree en jou materiaal daar uit te probeer en te kyk wat resoneer by die kinders, waarvan hou hulle, wat werk nie so lekker nie, wat is boring. En dan hier het net daarvan verder te gaan.
0: Ja, julle het al 'n hele paar temas aangeraak. Noem gou vir my so 'n paar van die, want dis, as ek nou sê temas, dit is 'n pret manier om kinders tog op te voed. Dis die idee van Magoniakie, né?
1: Ja, kyk, al die konserte gebruik jy die avontuur, die natuur, die musiek, poppe, om eintlik die kinders nuuskierig te maak oor die wêreld rondom ons en hulle 'n bietjie geïnteresseerd te kry in die taal. Magoniakie sê altyd, Magoniakie, jy kan nou sê, hoe meer jy weet, hoe meer gee jy om.
0: Dis baie slim.
1: So dit is eintlik maar die beginsel waarop ons alles doen. Ja. So die eerste konsert was die dinosaurusse. Daar leer ons nou oor die dinosaurusse en die onderliggende tema is vriendskap en hoe mens jou vriende moet oppas. Toe het ons die see gedoen wat 'n betowende swart lig produksie is. Dis wonderlik. Die kinders kom daar in en dan sê dit, "Wow, jy weet, hulle kan nie glo hoe lyk dit onder die see nie." En dit gaan nou oor die oseaan en die wonder van die diere wat daar bly. Met die sterker tema van omgewingsrentmeesterskap vir die kinders. Jy weet, jy is die oppassers van die see. En dan die plaas is vir die ou kleintjies. Dit gaan oor plaasdiere, maar ook oor diversiteit. Daar sê ons vir hulle, hoe meer tale jy praat, hoe meer maatjies kan jy maak. Dis mos waar, nie, Tannie Christel?
0: Jy is 'n baie slim Magoniakie.
1: So dit is wat ons dan nou probeer doen, maar soos ek sê, jy weet, die beginsel was nog altyd, ons wil vir die kinders sê, daar's altyd meer, jy moet net jou verbeelding gebruik, jy moet net daar buite wees. En weet jy wat ek altyd dink van kinderteater, mense dink, jy weet, hoe kom ons nou kinderteater toe gaan, jy weet, daar is TV en YouTube, maar kinders onthou baie keer nie miskien die detail of die storie of die liedjie wat gebeur het nie, maar daai saam sit, saam met ouma of oupa of mamma of papa en die saam lag. Dis is klein saadjies wat geplant word en jare later onthou hulle dalk nie wat gebeur het nie, maar hulle onthou hoe lekker was dit om saam met mamma en papa daar te wees. En dis eintlik een van die min plekke waar kinders en groot mense, jy weet, nog saam in dieselfde verbeeldingswêreld kan ingaan en 'n tyd saam kan geniet. Jy weet, dis regtig vir my 'n baie spesiale tyd, ook om te sien wat die interaksie daar tussen die kinders is.
0: Ja, jy het nou gepraat van, toe jy onder die see was, het jy swart lig of iets gebruik? Ek weet, ek het 'n video daarvan gesien. Dit was skarstelagtig.
1: Ja, dis, kyk, swart lig is mos fantasties. Dit is...
0: Wat is

0: belangrik. Dit is wanneer jy nou neonkleure gebruik soos die groen en die pink en oranje en blauw. En die rest van die theater is pikzwart. So die visse swem onder die water en die kinders verkyk hulle aan die goeders wat gebeur en die weet elke dingetjie wat beweeg lyk asof dit betower is. So dit is lekker, dit is regtig wonderlik en die koraalriffe glans so, jy weet, so blink.
1: Ja.
0: Nee, dit is baie lekker.
1: Jy is baie interactief, soos jy sê, die kinders sit nie doodstil nie. Dit is toch ook deel van opvoedkunde, jy sê, om dinge saam te doen?
0: Ja, nee, wat? Nee, ek kind wil nie lang sit nie, en dan kyk hy liever YouTube. So, nee, ons hou hulle absoluut besig, hulle moet saam praat, hulle moet lach, so die karakterkies is goed as waarmee hulle kan identificeer. Baie snaaks, ek gebruik baie vir Philip Moelman as een van die karakterstemme en hy op zichzelf is net, hy is so snaaks, so dit, jy weet dat die kinders hang aan die poppe se lippe, so dit is heerlik.
1: Ek gesels met Sunita Kelber en Magonjakkie. Magonjakkie, dis nou radio na, so verduidelik gou vir my en die luisteraars, hoe lyk jy?
0: Al, dis allemaal moeilike vraag, hoe moet ek nou daai ene antwoord? Ek weet ek is slim en ek sing baie mooi, kan ek nou vir hulle sing? Nee, ons gaan nie mis. En ek is kort, ek is omtrent so hoog soos a 6-jarige seentjie sou ek sê, en ek het groot voete wat stewig kan staan op hierdie aarde, en ek het twee groot hande wat kan omgee en kan oppas, en wat kan ek nog sê, ek is nie baie vinnig nie, maar ek is baie slim.
1: Dit het ek agtergekom. Sunita, wat is Magonjakkie? Is hy 'n seentjie? Is hy 'n dier?
0: Hy is 'n seentjie. Hy is definitief ingeslaap. Hy is 'n seentjie. Hy is 'n bosmannetjie. En hy kom uit die waterberge uit. Ek weet nie waar kom hy vandaan nie, maar hy is daar gebore. En dis waar hy bly en dis waar hy hoofsaaklik oppas.
1: Goed, maar gewoon ja, kijk, is jammer as dit 'n dom vraag was, na, maar jou naam is nie 'n gewone naam nie, so ek het nogals gewonder.
0: Weet jy, ek het lang laas uitgevind dat Magonjakkie is eintlik 'n naam van 'n sprankaan. Kan jy dit glo, ek is vernoem na 'n sprankaan van alle lelike goggas, maar nou ja, ek is Magonjakkie, maar ek is nie 'n sprankaan nie.
1: Sunita, jylle het nou een nieuwe productie, Magonjakkie en die Boelies, wat te sien is by die Pierneef Theater. Boelie gedrag is nogal so groot, jy weet, kwestie in ons skole. Is dit ook die rede waarom jy besluit het om dit aan te spreek?
0: Ja, en ek het baie naby ervaring van kinders wat maar geboelie word. En vir ons was die groot uitgangspunt vir hierdie konsert, was om die kracht terug te gee in die kinders hande, want jy weet, het is goed en wel om te sê die boelies moet ophou en jy weet, kom ons gaan gee hulle aan, maar het is om die weerbaarheid vir die kinders te gee en te sê, weet jy wat, jy hou die hef in jou hand.
1: Mm.
0: Wat jy doen, het 'n direkte invloed op wat die boelie doen. So, kyk weer na jou eie gedrag en kyk net 'n bietjie, hoe kan jy hom uitoorleef? Hoe kan jy die spinnekopse web raak sien voordat hy jou vang?
1: Want insekte speel 'n rol in die story. Dis hoe die story vertel word.
0: Ja, insekte is eintlik nogal, jy weet, self redelik dramaties. en hulle gee vir ons goeie maniere om die boelies dop te hou, want party goggaatjies bluf, party intimideer ander, party werk saam, party maak hulle self, laat hulle groter lyk, en kinders herken nogal daardie gedrag. Jy weet, as van 'n kop wat sit en wag, tot hy iemand kan vang, 'n vlieg wat aanhou karring en karring en karring, 'n skerpioen wat homself beskerm met sy angel. Jy weet, so die kinders kan nogal daai boelie gedrag raak sien, sonder dat iemand vir hulle preek, jy weet, dit is soos 'n ontdekking.
1: Mm.
0: So asof die bos klaar die boelie story geskryf het.
1: Ja,
0: ons moet dit raak sien.
1: Ja. So wie is die karakterkies in die story?
0: In die story self is dit Arabella, die spinnekop, en Flip die valvlieg wat natuurlik die boelie is.
1: Mm.
0: En dan het ons ook vir Rofie die rispe, en ons het 'n bidsprinkaan wat nou die groot meneer is.
1: Wel, ek stem saam met die feit dat die vlieg 'n boelie is. Ek dink 'n muskiet is ook een.
0: Ja, hulle karring en karring en karring mos so. Partyke kom sit hulle selfs op my kos weet aan die kristel. Dis al baie erg.
1: Ek weet en ek het een keer 'n boek voorgelees en ek het daarin geleer wat vlee doen as hulle op jou kos sit. So ek hou ook nie daarvan nie.
0: Ek weet, hulle gooi op op jou kos. Ek kan nie dit geweet.
1: Ek het.
0: Op op jou kos.
1: Ek het.
0: Dis allemaal erg. Ja goed, nou moet jy ons na.
1: Sunita.
0: Ja, so dit is maar eintlik hoekom ons die insekte gebruik het, want die kinders ken hulle, hulle sien hulle nie altyd raak nie, maar dit is nou waar die nuuskierigheid weer inkom. Ons wil hulle sê, gaan kyk 'n bietjie rond, kyk om jou rond, wat is daar?
1: Ja. Wie is die span wat saam met jou werk?
0: Is gewoonlik ek en dan het ek 'n papeteer Emiel wat nou al vir jare en jare vir Magonjaatjie help om te doen wat hy wil doen. En Johan Kelber, my man, is die ene wat die musiek maak en hy moet gewoonlik saam gaan ook as morele ondersteuning. Dis maar dit.
1: Nou julle is die 1 Julie as ek reg is te sien by die Pierneef Theater, né?
0: Dis reg, ja, by die Pierneef Theater by Tannie Joopie.
1: En hoe maak luisteraars as hulle belangstel?
0: Hulle is welkom om vir Tannie Joopie te skakel. Magonjaatjie sê jy van. Ja, jy kan vir Tannie Joopie skakel, dan sê jy wil asseblief vir Magonjaatjie en die boelies kom kyk. Dis 1 Julie, ons gaan 10:00 die oggend begin konsert hou en dit is sommer daar in die Pierneef Theater by Tannie Joopie. Moet ek haar nommer vir julle gee?
1: Dit sal baie gaaf wees, dankie.
0: O, goed, sy sê, jy kan sommer vir haar 'n ou boodskapie stuur op WhatsApp. Dis 072-460-5568.
1: En Sunita,
0: so, ja.
1: As mense belangstel dat jy na ander plekke toe ook gaan, want ek neem aan jy gaan met die program ook na skole toe.
0: Ja, ons doen die instappies ook by die skole, gewoonlik maar laerskole of kleuterskole, maar mense is welkom op Magonjaatjie se webwerf te gaan kyk, daar is al die inligting en die temas wat ons doen met 'n paar fotootjies en dan kan hulle sommer daar 'n navraag rig.
1: Ek het gekuier saam met Sunita Kelber en Magonjaatjie. Kom ons luister na een van die liedjies uit Magonjaatjie en die Bullies.

Dit was Arabella Setangu uit Magonyaki en die Bullies. En die produksie is 1 Julie te sien by die Pernia Theater. Onthou vir enige navraag of enige kunstnuus, stuur asseblief vir my 'n e-pos na cwebjuber@gmail.com. En onthou die web word gespel met 2 B's. Geniet die res van jou aand hier in die geselskap van RSG. Tot ziens.

Woensdagoggend in RSG Landbou, wetenskaplikes van Universiteit van Pretoria en 'n Texas Universiteit in die Verenigde State het befondsing ontvang vir 'n projek wat fokus op klimaatslim beesvleisproduksie in Suid-Afrika en die bestuur daarvan deur kunsmatige intelligensie. Ons het meer hieroor gaan uitvind en die toestand van plattelandse paaie, toegang tot silo's, munisipale vermoëns en gemeenskapbetrokkenheid is tydens vanjaar se Nampo Oesdag bespreek. Ons gesels met Nudee Pienaar van Agri Noordwes hieroor. Daar is ook ons internationale landbou nuus waarna jy kan uitsien. Woensdagoggend 25:05 RSG Landbou.

0: You never know what you might find.
1: So, die betalingsspel het totaal verander. Besighede kan net wen met die nuwe FNB Speedpoint reeks.
2: Ja, en is wonderlike nuus vir besigheidseienaars.
1: Jy kry 'n lae kommissietarief vanaf slegs 1.8% wat tot so laag as 0.6% kan daal, soos jou besigheid groei.
2: Ek sal vir die wenspan wil speel.
3: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou besigheid beloon. FNB, hulp verander alles. First National Bank, een afdeling van First Rand Bank Beperk, een gemagtigde verskaffer van financiële dienste en krediet. BS&V's geld.
4: Die beste in Afrikaans hierdie herfs, net hier op RSG.

0: Jou virus en geyser het gebars en hulle strei nou oor wat technisch gedek is. Dit blyk nou, dis nie die geyser en nie die beskadigde plafon nie. Toe jou geyser gebars het, het jy Santam se 24 uur noodlyn geskakel en hulle het onmiddellik 'n loodgieter gestuur, sonder enige vraag. Want jy het die regte versekering, die eerste keer. Kry gratis tuisnooddienste online met jou geboudekking of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
1: Toe my dokter my diagnose bevestig het, het ek oorweldig gevoel. Toe het 'n vriend Promato kapsules voorgestel. Dit het my kalmte gegee om te weet ek ondersteun my medikasiebehandelingsplan met 'n sterk natuurlike aanvulling. Nou stel ek Promato aan al my vriende voor om bors, prostaat en velgesondheid te handhaaf. Promato is beskikbaar sonder 'n voorskrif by jou naaste apteek of aanlyn by valueaddedlife.com.
2: Ons begin vanoggend se program met ons maandelikse internasionale landbounuus. Wetenskaplikes van die Universiteit van Pretoria en Texas Universiteit in die Verenigde State het befondsing ontvang vir 'n projek wat fokus op klimaatslim beesvleisproduksie in Suid-Afrika. Ons het meer hieroor gaan uitvind en dan het die toestand van swak padinfrastruktuur onder bespreking gekom tydens vanjaar se Nampo Oesdag. En ons het by die geleentheid met Nudie Pienaar van Agri Noordwes hieroor gesels. Hier is Isak Hofmeyer met ons internasionale landbounuus.
3: 'n Nuwe sterker voëlgriepstam is besig om vinnig in groot pluimvee produseerende lande soos die Verenigde State, Frankryk en Japan te versprei. Navorsingsdata toon dat die virus vinniger versprei en langer in die omgewing kan oorleef as vorige variante. In die VSA alleen is meer as 50 miljoen hoenders al in vorige uitbrekings van kant gemaak in pogings om die siekte te beheer. As deel van hierdie uitskotprosesse word hele troppe vernietig wat produksie verlaag en pryse opstoot. Die nuwe voëlgriepstam verhoog die risiko van soortgelyke verliese wat nie net boere affekteer nie, maar ook 'n groot impak op voedselvoorsiening en uitvoer het. Die onderskeie regerings fokus nou op strenger biosekuriteit, soos beperkte toegang tot plase en beter toesig van pluimvee om uitbrekings vroeër te stop. Die Ekonomiese Kommissie van Eurasie het 'n aanbeveling aanvaar om handel en ekonomiese samewerking tussen die Eurasiese Ekonomiese Unie en die BRICS-lande te stimuleer. Die aanbeveling het veral op landbou en voedselvoorrade betrekking. Die besluit is tydens 'n raadsvergadering in Moskou aanvaar. Volgens die kommissie het die waarde van landbouhandel tussen die twee groeperinge die afgelope 6 jaar verdubbel. Die kategorieë wat die vinnigste gegroei het, is die verskaffing van vleis en verwerkte vleisprodukte aan hoofsaaklik China en die Arabiese Emirate, as ook suiwelprodukte aan Egipte, Indonesië en die Emirate. Die kommissie het ook sy breë strategie vir die verstelling van digitale landboutransformasie reg oor die Eurasiese streek bekend gemaak. Lidstate is versoek om produsente aan te moedig om tegnologie soos kunsmatige intelligensie, hommeltuie en weervoorspellingstoepassings in te span. Kenners meen meer moderne boerderystelsels sal lande in staat stel om hulle voedselvoorrade te stabiliseer en klimaatsverandering beter te hanteer. 'N Nuwe projek deur die Charles Darwin Universiteit in Australië hoop om te wys hoe stygende temperature landbouverwante aspekte soos arbeid, operasionele koste en veeproduksie affekteer. Boere en plaasbestuurders is genooi om anoniem aan die projek deel te neem. Die studie is deel van 'n groter navorsingsprojek wat fokus op klimaatsverwante risiko's. Volgens die studieleier, professor Kirsten Zander, kry droogte gewoonlik die meeste aandag in landbounavorsing, terwyl stygende temperature 'n groot invloed op boerderyse werkers en kuddes het. Die studie sal kyk na die menslike en operasionele dimensies van boerdery in die vrugte, groente, wynbou en veebedrywe. Burundi is die eerste land wat die Verenigde Nasies se sogenaamde Type Plus inisiatief gaan implementeer. Die inisiatief word deur die VN se voedsel- en landbouorganisasie gedryf en behels 'n toepassing wat agro-ekologiese prestasie evalueer. Burundi is een van drie Afrika-lande waar die projek uitgerol word, met Kenia en Kaapverde wat sal volg. Die doel van die projek is om agro-ekologiese praktyke te meet en te verbeter, sodat boere meer omgewingsvriendelike praktyke kan aanwend. Die projek skop in Junie in Burundi af. Die Bank van Engeland sê landbou is een van die Britse bedrywe wat die ergste deurloop onder die huidige konflik in Iran. Die bank het in sy jongste besigheidsverslag gesê landbou verkeer onder enorme finansiële druk as gevolg van stygende brandstof, kunsmis en elektrisiteitskostes. Aansienlike kommer heers oor voedselprysinflasie as gevolg van verhoogde landbouinsette. Die bank waarsku dat voedselprysinflasie van jare vlak van 6 tot 7% kan bereik. En nader aan die huis, die Zimbabwese regering gaan 67 plase aan buitenlandse eienaars terugbesorg. Die plase behoort aan eienaars in 4 Europese lande, waarvan die beleggings deur bilaterale ooreenkomste beskerm word. Die minister van landbou het vroeër van dese maand in die parlement gesê die plase sal teruggegee word aan eienaars in Denemarke, Switserland, Duitsland en Nederland. Volgens minister Ancius Masuka hoop Zimbabwe om goeie verhoudinge met westerse lande en buitenlandse finansiers te herstel. Die kommersiële landbouunie in Zimbabwe het die aankondiging verwelkom en gesê dis hoogtyd dat die land sy internasionale verhoudings begin normaliseer. Die aankondiging volg kort nadat die regering vergoeding uitbetaal het aan 94 boere wat nie na hulle onteiende plase gaan terugkeer nie. Daarmee dan die einde van die internasionale landbounuus. Ek is Isak Hofmeyer.
2: Een navorsingsspan onder leiding van wetenskaplikes van die Universiteit van Pretoria en Texas A&M Universiteit in Verenigde State het internationale befondsing ontvang vir 'n projek wat fokus op klimaatslim beesvleisproduksie in Suid-Afrika. Die span het klimaatslim verandering KI se innovasie befondsing ontvang. KI staan natuurlik in hierdie geval vir kunsmatige intelligensie. Slegs 12 projekte is gekies uit meer as 400 voorleggings van 78 lande. Die projek fokus op die ontwikkeling van data-gedrewe gereedskap om methaanvrystelling van vleisbeeste te meet en te verminder. Suid-Afrika het ongeveer 13 miljoen vleisbeeste en die verbetering van volhoubaarheid in hierdie stelsels word as krities beskou. Ek het onlangs met Dr. Aboubekr Hassan, 'n professor in herkouervoeding en weidingkundige van die departement dierekunde by die Universiteit van Pretoria hieroor gesels. First of all, Dr. Hassan, congratulations. I'm sure you're very proud. What is the main goal of this climate smart beef production project?
4: My greetings to you, Lisa, and your audience. The main goal is to develop an AI-driven greenhouse gas decision support dashboard for beef production in South Africa. Now, this system will help estimate emission from the different beef production system, identify practical mitigation options, and also support farmers, researchers, industry, and policymakers in making climate smart decisions without compromising productivity or profitability. In other words, it will help you at the same time, you know, to see the impact of a specific intervention in terms of greenhouse gas, you know, reduction, what happens to the productivity as well as, you know, the profitability.
2: So how will AI or artificial intelligence and machine learning be used in this particular project?
4: How we use is the artificial intelligence and the machine learning will be used to analyze animal, feed, farm management, environmental, and also, you know, production data to predict greenhouse gas emission from beef cattle. Now, one way of, you know, knowing the measurement is one of, you know, the best, you know, option, but it will be an expensive and a tedious process. The other approach is where we'll be able to use, you know, biophysical, you know, models. Now, the advantage of, you know, biophysical models, you can get, you know, more accurate, you know, predictions, but it requires a lot of also, you know, data. Now, if you look at, you know, in Africa, only a few green feed measurements are, you know, available, and even in South Africa at University of Pretoria and ARC, we just got it in 2025. So there is a few measurements in terms of, you know, green feed data. And to train an artificial intelligence, you require a huge data set of, you know, data. So what we are going to do in this particular instance is we use, you know, biophysical models in conjunction with artificial intelligence in order to estimate lacking data, but at the same time also, you know, develop a robust model that will help identify the key factors driving, you know, emission, and also allow users to compare management options at the same time. You can compare, you know, the feeding strategies, the different, you know, stocking rate, the animal performance and production system, you know, difference. Then you will be able to see, you know, those three components at the same time.
2: As I said in my introduction, South Africa has around 13 million beef cattle. How can this research make a practical difference to local farming and food security?
4: Now, if you look at, because beef cattle are, you know, widely distributed

0: their involvement. I think, again, their contribution is quite central, you know, to the work that we wanted to do.
1: Absolutely, and thank you very much for that, to confirm that as well. I'm sure you're very excited about the potential impact of this project over the next few years. Share your thoughts with us in closing.
0: What excites me most is the possibility of, you know, turning scientific data into a practical tool that farmers, industry, and policy makers can actually, you know, utilize. Of course, it is as good as, you know, the data that we'll be able to provide, you know, to the development process from the different, you know, source. That's why we say the stakeholders are quite, you know, important, you know, in this process. Now, if successful, this project can help South Africa build a more climate smart beef sector, improve the national greenhouse gas, you know, reporting. It also, you know, support farmers' decision making, and it creates a foundation for scaling to similar tools across Africa. And also, you know, we'll have a tool that will allow us, for example, for certification purpose, in case, you know, we get into carbon, you know, trading. And this can really, you know, excite me, because many of, you know, the farmers will be able to benefit from an additional stream of, you know, income.
1: En dit is dan 'n gesprek wat ek gehad het met Dr. Aboubekr Hassan. Hy is 'n professor in herkouer voeding en 'n weidingkundige aan die Universiteit van Pretoria se departement dierekunde. Hy het met ons gesels oor die befondsing wat hulle ontvang het, wat sal fokus op klimaatslim beesvleisproduksie in Suid-Afrika en die bestuur daarvan deur kunsmatige intelligensie. Nudia Pinaar, uitvoerende hoofbestuurder van Agri Noordwes, het tydens 'n bespreking by vanjaar se Nampo Oesdag oor die toestand van plattelandse paaie, toegang tot silo's, munisipale vermoëns, gemeenskapsbetrokkenheid en vele meer gesels. Pinaar het tydens die sessie die werklike situasie rondom swak padinfrastruktuur uitgelig. Christelies Miller het ook hierdie bespreking bygewoon en na afloop van die geleentheid met hom gesels.
2: Nudia, jy was deel van 'n bespreking op Nampo Oesdag rakende infrastruktuur, paaie infrastruktuur in veral Noordwes. Wat is die situasie? Wat is die grootste kopsere, Nudia?
3: Wel, so wat ons vandag die voorlegging gemaak het, dink ek een van die grootste kopsere is dat daar word gevra vir vennootskappe om hierdie paaie te onderhou, infrastruktuur te onderhou. Ons groot vraag is, en dit waar ons voel die prioriteit moet wees, is om eerst en seker te maak dat die geld wat wel beskikbaar is, dat dit korrek aangewend word. Die privaat sektor kan net nie meer aanhou om dubbel by te dra nie. Ons dra by tot belasting, daardie belasting word wan aangewend, en dan word daar van ons verwag om as deel van 'n vennootskap verder geld te spandeer aan die ontwikkeling en die instandhouding van infrastruktuur. Ons het ook gesê, of ek het Noordwes eraan gesê, dat ons besef dat vennootskappe dringend nodig is. Ons besef dat daar geen ander opsie is as om vennootskappe te vorm nie. Maar ons vra ook, ons wil hom seker maak dat ons vennoot wat ons het in die proses korrek optree, verantwoordelik optree, en dat daar die regte goed gedoen word deur die vennoot van ons. Ons kan ons nie meer toelaat dat kontrakteurs geweldige klomp geld betaal word en wat daar gespandeer word aan 'n pad, en die pad is terwyl hulle besig is om te bou, val half weer uit mekaar uit nie. So dit was ons groot vraag vandag is, die feit dat ons as publiek, as privaat sektor bereid is om 'n vennootskap deel te neem met die regering, wat is die gevolge daarvan? Is ons nie besig om net 'n geleentheid te skep vir ander mense om hulle verantwoordelikheid te ontduik? En is ons nie besig om geleentheid te skep vir 'n klomp wanbestuuring en korrupsie om plaas te vind nie? En ek wil weer bevestig, ons verstaan die noodsaaklikheid van vennootskappe. Ons vra net, ons soek verantwoordelike vennote. Ons soek vennote wat verantwoordelik is in wat hulle doen en wat effektief is in wat hulle doen. Dit was ons vraag vandag.
2: Want die vir produsente op, wat is die uitdaging ten opsigte van paaie? Dis 'n reuse verlies finansieel.
3: Dit is eintlik, om eerlik te wees, nou met die laaste reën is dit doodskoot. Weet ouens, ons sit met klomp paaie waar die boer nie meer toegang het tot daai pad nie. Hy kan nie die pad gebruik om die middele wat hy nodig het op sy plaas te kry nie. Hy kry nie meer 'n vervoermaatskappy om dit wat hy produseer op sy plaas te kom haal nie. Die paaie is net dood eenvoudig te sleg soos wat ek foto's gewys het. En mens kan ook vervoermaatskappye se probleem verstaan. Weet, hoe stuur jy 'n groot trok in 'n omgewing in waar jy weet hierdie ding gaan vasval en jy gaan hom nie daai kry nie. So dis regtig 'n doodskoot wanneer mense produkte produseer en dit kan nie by die mark uitkom nie. Dis 'n doodskoot as jy wil produseer en jy kan nie die middele wat jy nodig het om te produseer by jou op die plaas kry nie. Dis 'n geweldige probleem wat ons het.
2: Veral ten opsigte van paaie is besig en die roetes na buurlande deur Noordwes, dit speel ook 'n reuse rol.
3: Ja, ons hele ekonomie word lam gelê en dis ek wil weer beklemtoon wat ek nou gesê het van ons moet dubbel spandeer. Hoe lank kan ons ekonomie dit nog vat dat 'n boer wat 'n klomp belasting betaal moet nou nog daai pad ook gaan regmaak teen 'n groot koste. Dit kan net nie langer so aangaan nie. Ons ekonomie bloei dood as gevolg van die feit dat daar oneffektiwiteit is by die persone, die departemente, die amptenare wat veronderstel is om hierdie werk te doen. En dit help nou nie ons probeer dit dood praat nie. Ons moet hierdie goed vir mekaar begin sê. Ons kan net nie meer langer hierdie onvermoë van mense in gesagsposisies dood praat en ignoreer nie. Ons moet dit begin sê. Ons ekonomie kry bitterlik swaar oor baie redes, maar een van die redes volgens my is die feit dat ons nie die geld wat ons het effektief aanwend nie. Ek het die voorbeeld hier genoem van R660.000 per kilometer wat, as ek die begroting reg verstaan, wat beskikbaar is vir infrastruktuur in Noordwes-provinsie, R660.000 per kilometer uit die jaarlikse begroting uit. Dan moet ons vir mekaar begin vra, maar word hierdie geld effektief aangewend? Was dit 'n goeie belegging? En ons voel dit is nie. Daar kort dringend dissipline, daar kort dringend beter beplanning voor ons verder kan gesels oor vennootskappe. Kom ons maak seker dit wat ons wel het word effektief aangewend.
2: Want nou die van Agri Noordwes se kant af, jy weet julle is baie betrokke, julle is in samesprekings met die nodige rolspelers. Het julle enige sukses daarmee?
3: Nee, ek moet eerlik wees en sê dat weet ons sukkel. Die oomblik as jy begin moeilike vrae vra, soos byvoorbeeld wanneer jy verwag dat daar dissipline moet wees. Soos jy wanneer jy verwag dat daar opgetree moet word teenoor 'n kontrakteur wat hierdie tipe van werk doen, ek het foto's gewys waar hy 3.15 miljoen rand per kilometer betaal word om slaggate reg te maak en terwyl hy besig is, is daar slaggate binne in die slaggate wat hy reggemaak het. En as ons dan begin vra en sê luister, maar dis onaanvaarbaar, hier moet dissipline toegepas word. Dan hardloop hierdie ons weg. Dan is hulle nie meer bereid om jou te gesels. So dis ongelukkig so dat as die moeilike vraag gevra word, dan word die kommunikasie maar bietjie doodgemaak. En dis onaanvaarbaar. So ons kry nie hulp nie. Die minister het nou aangebied en gesê dat hy 'n proses sal fasiliteer tussen ons en die spesifieke LER wat ek glo sal gebeur en ek hoop daar sal resultate wees. Maar ons het 'n regte uitdagende leierskap wat ons departement aanbetref waarmee ons moet werk. En dis ongelukkig nie net die departement van openbare werke nie. Dis maar by meeste van ons departemente so.
1: Christelies Miller daar in gesprek met Nadia Pinaar, uitvoerende hoofbestuurder van Agri Noordwes en dit was tydens vanjaar se Nampo Oesdag. En dis ongelukkig alwaar vir ons tyd het vandag. Dankie dat jy saam gekuier het. Dis Lisa Roberts wat groet tot môreoggend. Selle tyd. En ek laat jou net met 'n e-posadres. rsglandbou@plaasmedia.co.za. Mooi dag, tot ziens.
4: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
5: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Wees en fees aanlyn, standaardtariewe geld. Die komende seisoen is daar meer vir almal met Cell C. Teken in of gradeer op na enige Elevate kontrak, 3 plus of hoër en staan die kans om jou deel van R500 000 in kontant te wen. Hoe meer jy spandeer, hoe groter is jou kans om te wen. Waarvoor jy ook al hardloop, nothing should stop you. Cell-C, amptelike vennoot van die Comrades Marathon. Bepalings en voorwaardes geld.
6: Jou lichaam mag staat op noodsaaklike voedingsstof pro-anthocyanidien vir gesonde bloedsomloop en sterk gewrigte. Generasies lank het is dit uit voedsel gekry. Vandag ontbreek het grootliks in moderne diëte. Prosaiden herstel hierdie kragtige natuurlike beskermer. Prosaiden ondersteun bloedsirkulasie, kollageen en selfgesondheid naarmate jy ouer word. Want sommige voedingsstoffe is nie net nuttig nie, hulle is noodsaaklik. Vra vir Prosaiden by apteke. En nou, as dit nie Prosaiden sê nie, is dit nie Prosaiden nie.
7: Dis die Big Red Sale by OK Furniture en ons bring jy onoortreffelike besparings tot 7 Junie. Kry die Hisense 97 liter wit kusvrieskas van die 2690, spaar 609. Of die Sealy Grande Koningin basisstel van die 5990, spaar 'n massiewe 2509. Die Big Red Sale, aanlyn en binne winkels. Moet dit nie misloop nie, slegs by OK Furniture.
8: Boer makkeliker met betroubare John Deere 5-reeks trekkers en maak elke dag 'n beter dag op die plaas. Of jy in die wingerde, suikerriet of veelande werk, die John Deere 5-reeks lewer krag, brandstof, doeltreffendheid en gerief. Van die ratse 5D tot die veelsuidige 5E, elke John Deere 5-reeks trekker is gebou vir Suid-Afrikaanse toestande. Nou beskikbaar met 'n 5 jaar 5000 uur PowerGuard verlengde waarborg op die 3-silinder trekkers. Besoek vandag jou naaste John Deere handelaar. Besenfees geld.
5: Nog een plaatselijke treffer, net hier op RSG.

0: Goeiemôre en welkom by RSG se vroegoggendgedagte. Volgende aangebied deur pastoor Miller Kroukamp van Pretoria.
1: Daar is in ons taal oënskynlik onbelangrike woorde, maar die belangrikheid daarvan is eintlik groter as wat ons besef. Eergister het ek die woordjie so beskryf, want so lief het God die wêreld. Gister het ek stilgestaan by die woordjie maar. Alles wat vooraf gesê is, word uitgekanselleer en vandag wil ek vir jou vertel van die woordjie as. Nog 'n oënskynlik onbelangrike woord, maar eintlik belangriker as wat ons besef. Die woordjie as mag voorkom as wensdenkery. As ek maar net baie geld gehad het, dan sou ek. Maar eintlik sê dit soveel meer. Kom ek verduidelik gou vir jou wat staan in Romeine 8 vers 31. Hy begin so en hy sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Nou dis nie of ons nou wens of wonder of hoop dat God vir ons is nie. Dis eintlik die eindpunt van 'n redenasie wat daarop neerkom dat ons kan sê, feit is, God is vir my. So die einde van hierdie redenasie, omdat God juis vir ons is, daarom kan ek sê, as God dus vir my is, dan kom die konklusie, dan kom die gevolgtrekking, en dit is wat as eintlik hier beteken. Die gevolgtrekking is, God is vir my, en niemand kan teen my wees nie. Ek is so bly dat hierdie eenvoudige woordjie net vir ons eintlik meer sê, dis 'n feit. Ek hoef nie daaroor te wonder nie. Ek hoef nie te droom nie. Ek hoef nie te wens nie. Ek weet daar is sekere feite, voldonge feite, soos die feit dat God vir my is. Romeine 8 vers 31 sê, as God vir my is, wie kan teen ons wees? En Here, ek kom sê vandag dankie, dat ons weet, onomwonde, dat U vir ons is. En wanneer U vir ons is, dan kan ons weet, niks kan ons skei van U liefde nie, want U is vir ons. Dankie dat U motiewe altyd suiwer is teenoor my.
0: Dit was die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur pastoor Miller Kroukamp van Pretoria. Jy kan hom kontak by miller@manastories.co.za. Indien jy dalk enige van die gedagtes van die dag hier op RSG misgeloop het of weer daarna wil luister, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.
2: Kekede XK FMCK Dom maak pa de maak na uma XK FMCK.
3: Ja sa XK FMK kun aid.
4: XK FM 107 o etono nyege tsametsa ska seise tlamogwa komate ya orogwa ha a wuha tu e a 3 ka e kwa im am a 100 tsamji ka ha koma at kwa dino ha a tsamji aje ngwe shi ukwana ka ha a gwe ma kwa ta ya ha tsokwa in e shi ukwana ha a te aba se tangi ha ka kwa namkano te an ka te ngwe ma 720 ka dim e ma datum shi ukwana ka 5 ka ngwe ma May 2026 sim am otam a te darnata ha jite darata tinka kwa na jim am otam a hito te papa mkiaro kota kwa ka inja kun ka di kwa na a mua a sena kota kwa mua a ka di dangwa a kayagam na kwa kayashwi tatin jim am otam a koma na tonde te damat matiri ya no Dukes Nduve, tune that one like with a Samji Kwanaka text your managers here, what Takwa Tete, Gunuteki, Koma Tama, the Am Yako, and Kwa Swara Swara Nag, Uwanga Hagung, Dunga, Gunga, the Mahanuteki Kunis, Kakum, Kakwanaji, Abasi, the Gunga, Saukam, Matamahaka, Mataha, Hadrokotaka, Abasi, Tatin, Dao, Kahan, Amsen, Hota Hank, as we eat a Hamua, and Hota Yaha, Ha, Jawinja Kum, Venusurin, the Kamuka, Samji, Kwana Matute, Ata, Intamaha Abasiako, Dao, Ju Kwanajika, Nako Maira, Ji, Kwaku, Kwaku, Jim, Am. Hapa pa mtawa te kwa ha, hamuwa chano kwa takwa abasetin. hamba ga abegwa gota hitu te khega gota ko aje te muwa a sena gota ko te koma a sena gota ko te undo msena kwa te ke inja khe yesu isena gota ko kunka kwana ati atani kwa kun ave ti di kawa kanu ti di khunga kata ti muwa a sena gota ko abasi ke kha eji agwe gamo ko ezu ike kha e gwe gamo ko ti ko ka inja kun kha kyare ka hare mbasko ri ka hare mota ka hare ko kona ka dabuta kha tama gota ko do sena gota ko undo msena kwa ha ka ezu ike kha e muwa a sen kha mari kareta aje kha eji kha abasikara khota ya ha kha atamte tama nung etima ta kha ajete mu ati kwa kha te khleba ngo ta kwa kha yesu ya kwa kainja kunga kwa na jete wokro je ajete abasita ti no aji te te ker ko ta kwa te ko ma ko ta kwa ha kwa khuna khana je abasi ya khot ni te ankara ko wokro ko ju ani ju ka tama khum ji an tauni sa ka khuma ko ta kwa ha kwa khan ana qai ju ka tama kha te qai ji ki tama kha zaro qai ji ki tama kha kunya qai ji kha ta kha i kha jamana qari kwa a i ji a te mu kwa kha yesu i sen ta ti ke hem tui kha ma tui tui ta mu mu te mke nu te si qa kwa te nu te ta si te ta no aji te te ken kom ti ta go mu kunda ram kunda mu na mu dana na dana kara na kara domoro na domoro a ke ke kwa ti kwa kom ka kwa na ji te ki ti ji bori kwende te te darano bori kwende te klai dama ko a ta in e kwa ma jao e kom kara kha gwanam kunga ta ka kha ti imki te aji a wo kwa khana de ta siyabe tamar tam skano akhte tamar tam kata kun tijom ka kwe tin ne tamar tam tono tita angi tam sim am o tama te darana kwa ta kwa aje ka inja kunga kwa gu kunga ta tinka kwa na si ihe

Chile.

0: 的疼呀，搁的疼，心难背，心难背，心难背。
1: Mama, heb jij al teruggeschakeld naar die postbank blackout?
2: Nog niet. Ik gebruik nog mijn Sasa goldcard. Hoekom?
1: Want die sperdatum is 31 augustus 2026. Daarna mag die goldcard op wil werk.
2: Sies toch. Ik heb gedacht daar is nog baie tijd.
1: Nee, mama. Doen dit eerder nou voor die touwe langer raak. Die oorschakeling is gratis.
2: So wat het ek nodig?
1: Net jou ID. Ga dan naar jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
2: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
1: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
3: Ek skakel.

Thank you.

Ay. Push.

0: Moro moro majwe khamo ke bunga wisi si ingaqale gqoi kumake konke radio xka fm yasika manqomi a elimiarits like mqomi ke nqimi nqi program da konka mhora ke ngwathi chwanqi yemgehe asika maqala bunga wisi si majwe idike ingaqale gqoi kumake konke radio xka fm khoya dag an almal wat an radio xka fm leister yela kayer met ek elimiarits li xk fm presenter en saam met my in die studio het ons vandag 'n gaste meneer Ernest Mias van Shida. So bly aangeskakel hier op jou gunsteling radiostasie. So sonder om tyd te mors, kom ons verwelkom ons gaste, laat hy homself aan die luisteraars voorstel. Goeiedag en baie welkom hier op Radio XK FM. Kan jy net kortliks jouself aan ons luisteraars voorstel voor ons kan voortgaan met ons onderhoud?
1: Goeiedag, die naam is Ines Mias en ek is die takbestuurder van Shida in Kimberley. Dis 'n voorreg om hier te wees en goeiedag aan al die luisteraars, dankie.
0: Ken en kan jy asseblief die luisteraars vertel oor die aard van u besigheid en sy mandaat?
1: Baie dankie. Shida is 'n staatsagentskap wat spesifiek in plek gestel is om klein sake te help. Shida lewer nie finansiële dienste aan klein besighede en is gemik daarop om ondersteuning en ontwikkeling aan hierdie besighede te lewer. Net om vir hulle te help om deur hulle se probleme te kom. Dit is ook daarop gemik om die ekonomiese groei en die werkloosheid in ons land aan te spreek.
0: En dink jy mense is bewus van jou organisasie en sy rol?
1: Die kort antwoord is ja. Die langer antwoord is dat ons eintlik meer kan doen. Ons het heuidiglik 5 takke in die provinsie wat daar ingesteel is om al die klein besighede in ons gemeenskappe te help. En sover as moontlik probeer ons om ooreenkomste aan te sluit met munisipaliteite om dienste te lewer op plaaslike vlak. Ons doen heelwat veldwerk as 'n organisasie. Ons doen heelwat informatiesessies en uitreiksessies in verskeie dorpies. So die hele oogmerk is om so ver as moontlik ons voetspore in die gemeenskap uit te brei.
0: So watter soorte dienste bied julle aan?
1: Ons lewer hoofsaaklik nie finansiële dienste en net om 'n paar voorbeelde te gee. Een van die grootste dinge wat ons doen is opleiding en dit kan of generiese besigheidsbestuur opleiding wees of dit kan tegniese opleiding wees. Van wat ons gevind het is dat baie van die mense begin 'n besigheid en hulle het nooit voorheen 'n besigheid gehanteer nie en dan ondervind hulle probleme in terme van die bestuur van die besigheid. Ook as die skills vlakke van die besigheidseienaar te laag is vir die spesifieke tipe besigheid, dan lewer ons tegniese opleiding. Van die ander goed wat ons ook kan doen is besigheidsplanne wat gewoonlik die besighede help om hulle besighede te bestuur met 'n sekere visie en 'n missie in plek in. Maar ook boonbehalwe dit kan die besigheidsplanne gebruik word om aansoek te doen vir befondsing. Ons lewer dan ook bemarkingsstrategieë, bemarkingsmateriaal wat ons beskikbaar stel aan die besighede. Ons lewer finansiële sisteme. Jy weet, probeer ons in plek en sit vir die besighede. En as ons nou praat van finansiële sisteme, dan praat ons nou van boekhoustelsels wat ook soms ontbreek by die besighede. Verder het ons ook nou goed soos produk en prosesontwikkeling vir mense wat miskien nou 'n nuwe produk wil ontwerp, vir mense wat miskien 'n fabriek in plek het en die proses van hoe hulle goederes doen in die fabriek is nie heeltemal in plek nie. Ons help daarmee ook. Ons het 'n spesifieke afdeling wat hoofsaaklik deel met tegnologie en die oordrag van tegnologie. So dit is nou byvoorbeeld mense wat sekere masjinerie in plek en wil stel, dan kan ons ook vir hulle help om aansoek te doen by ons tegnologie afdeling binne in Shida. En verder het ons ook 'n groot gemeenskap, 'n afdeling wat hoofsaaklik deel met gemeenskapsprojekte. Dit is nou wat ons nou noem die cooperatives en ek dink heelwat van die gemeenskappe kan baat daarby vind.
0: En hoeveel begunstigdes het jy in Platfontein en kon hulle werk skep?
1: Ons is in die proses om basies ons voetspore te verbreed binne die gemeenskap van Platfontein. Daar was 'n paar mense wat ons voorheen al met onderhandel het. Een van ons huidige kliënte is meneer Harold Dukua wat in 2017 by ons aangesluit het. Nou, omdat hy nog redelik nuut is by Shida, is ons nog heel wat besig om hom te ontwikkel. Ons het vir hom opleiding gedoen. Ons het hom blootgestel aan uitstallings waar hy sy produkte basies kan uitstal aan die gemeenskappe en ander belangstellendes. En ons het ook nou vir hom gehelp om aansoek te doen vir befondsing vir sy maatskappy. Net om 'n idee te gee, ons het voorheen aan met die Platfontein CPA gewerk, dis die gemeenskap assosiasie. Ons het met Platfontein Ceramics al voorheen gewerk en ook die Platfontein Taxi Association. Wat bietjie moeilik is vir ons om nou volgehoue verhoudings te skep met die kliënte, so dit is nog vroeg tyd vir ons om nog op hierdie stadium te kan sê of ons jy weet daadwerklike impak gemaak het aan die besighede. Maar die hele idee is dat ons, as ons nou saamwerk, dan kan ons definitief 'n verandering in die besigheid maak. So ons kyk uit daarvoor.
0: En hoe verseker jy die volhoubare van al die besigheid wat jy befonds het en hoe hou jy gevestigde besigheid in, sodat hulle lewendig kan bly?
1: Dat is heel wat wat ons doen om die besighede aan die gang te hou en vir hulle te versterk. En een van die prosesse wat ons volg is om deurentyds diagnostiese assesserings te doen op die besigheid. Nou hierdie assessering help vir ons om intervensies te identifiseer en uit te raal. En net om vir jou idee te gee wat 'n intervensie is, is nou iets soos 'n besigheidsplan of 'n bemarkingsstrategie of enige tegnologie wat die besigheid nodig het. So die diagnostiese assessering help ons om spesifieke areas van kommer te identifiseer binne die besigheid, sodat ons die kliënte kan help met hierdie projekte. Dan wat ons nou doen, sodra ons nou klaar die intervensie gedoen het, doen ons nou 'n impakassessering na 'n paar maande, net om te kyk dat dit wat ons in plek gestel het vir die besigheid, of dit enige impak gemaak het op die besigheid. En as ons dan nou die assessering gedoen het, die impakassessering gedoen het, en ons vind dan nou ook dat die besigheid miskien verdere intervensies nodig het, dan sal ons nou hierdie ook uitrol. Wat ons ook dan nou doen, is om verder te help met opleiding binne die besigheid. Ons sal die kliënt uitnooi na werkswinkels toe vir persoonlike ontwikkeling en ons gee deurentyd advies, jy weet, en as daar enige intervensies wat ons nou voel ons nou nie bemagtig is om te kan doen as 'n organisasie nie, dan verwys ons na die kliënt van een of van ons vennote. So daar's heel wat goed wat ons kan doen om seker te maak dat ons bly betrokke by die besigheid. En ons noem dit, soos ons dit nou in Engels noem ons dit 'n client journey. So dit is amper like 'n reis wat ons onderneem met die kliënt, net om seker te maak dat ons gee die nodige intervensies, ons gee die nodige ondersteuning en ons doen die nodige onderwikkeling om seker te maak dat daar volhoubare groei is binne in die besigheid.
0: En is daar enige boodskap wat u aan ons luisteraar wil verduidelik wat ek dalk nie in ons geselskap genoem het nie?
1: Wat ek wil sê is dat ons land is vol opportunities. Daar is baie geleenthede in die land. Daar is soveel goederse wat die staat basies beskikbaar stel vir mense. En moet nie, jy weet, opgee op jou drome nie. As daar enigiets is wat jy voel jy wil doen in hierdie lewe in en jy het organisasies nodig soos SIDA of jou te help daarmee, voel vry om na ons tak toe te kom, voel vry om met ons te gesels. Ons sal advies gee, ons sal vir jou die regte rigting indruk en so daar is altyd 'n antwoord en 'n uitkoms en ons kyk uit daarna om van julle te hoor en van julle te sien.
0: So waar kan mens vir julle kry vir meer inligting?
1: Ons het 'n tak binne die middestad van Kimberley, dit is in die Tweedspan Road, net oorkant Capitec Bank. Dit is waar ons tak is, maar kan ek net gou ons telefoonnommer gee, dit is 053-836-7720. Skakel ons gerus, maak 'n afspraakie. En jy is welkom om ons te besoek as jy jouself in die middestad van Kimberley bevind.
0: Baie dankie meneer Mees vir u tyd en inligting wat u met ons luisteraars gedeel het en ek hoop dat ons weer in die nabye toekoms weer kan gesels en dit was vir my 'n baie voorreg om saam met u te gesels. Baie dankie.
1: Dis 'n plesier. Baie dankie dat jy ons uitgenooi het.
2: 107 owe tagro nege XK FM kuchadarado tagro tanocha kwa mogo kweza na kwa haa kwa XK FM platform tezi kikazumbunga niki bori jekra kwa nge ngeo kena tamen nge kena tango ya tewo kwa tango ngeo kuma platform tenu watie kuma tekare mako kwa nate kia kwa kena tango ya wo kwa kase na kujiti hiye te te nukamita matui kwa kama hiye tati kwa angumbunga na kwa wako ose wo anje kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa nde koma tagwe ke koma sikikisa na tswana herald dikua no amta tsa mtonzo ka tuwe khwango tsa mkwenda mtla ko no tete mtswana koma tswe ama a agwe a subu subu na khwaya an kwenta ke jika le me ya tla kwa nwe he dangwa tuwe khwango amta tsa tla kwa komsa go jikomotane Mbamba hera nga tgate a ka sina go ntsha mtla kwa ga tsakolong go tamaga.
3: Mbamba pure. Tsena tank.
2: Mm, ke tseka. Nngwe tsa mate ko motho e swa ke si seda kwena tsa di go tshawe di ka tsa di kungwe di tsomgwa go go. Ke tsa tye kungwe ka e ka swa na mago tsa hinye di go shu ale.
3: Ka go di tsembra sila kwena t-shirt ka ya she una she uta te go kwa go hi te ke nja kungwe tswa te no ti. Nyama go ka ya ti u ti ti o nga wa ti nga ma sene vera toti yo ka ba mar ga o ti a to kuma kwa ti tswene he roti. Ka go neng ke e go ya ti u she u ja go se sheta di sila kwena sheta jaro kwa e go. Go nna ke ka nka re tsoa tia go jike kgao tlo
2: no a se o ja go jike tsa teko se ke se re mago nga e tsamse ke nta tsa se da shubu shubu na magwa tiere ta
3: mo se da ti ke se ka se re go jike shubu shubu na ma te ta go ti a tlae ti ke a se ringe a ti ke a gana tinge a ti a gana se re a tsara go tano se re ndi ora di ja o ka ta go no tsam ka go he ti gana a ti kgao go jika ti a ga bana ke o kgao tlo ga ke a ti kgao go jindi ora di tlego go ndi ora di ke enja kung ka ta ta go ti e khom ka ke a ti kunga go jikindi ora dipongkata
2: en nwa ntomska kha se da kwao ga kunse mo kha go jikindi ka sene go tinge ntomski nwa go thanga thang go jikha wo go jawa go ha sike no a kha go tsha wo go no

0: staat se hulpbronne en infrastruktuur moet uitpunt nie. Hulle het ook 'n ultimatum gestel dat die regering hulle teen die einde van Junie moet antwoord, anders sal hulle verder hieroor betoog. Die verslag van Sipiwe Mkhize en ek is Annemarie Jansen van Vuren vir SAK Nuus.
1: Menseregte Kommissie kona gana o he a kwa tshoi ke imbizo he a hietiski gana tie kakare ti kae a ke tloe go kungwe ti ngikiri sikule ha hentse ka tie go na toitoye te nge omba prana ga qwano cha ngo kona ya go ngo musiki Kommissie Jesu ane a ngo di hisana tinje a ka te si an kwen a ao ao te no aki tsumu atama ga kwe ko ha cha tsang kwen a ti ko khung kai ko hite a nge nyamo go ta twe twe ji tweta ha tsamski ngi te a bore te u bore nga ko e si e ko te ko kai kwa ta zelita maungu Ikamsi komasika no te kete gunatahe Dr. Hingu Bosuf Mseta kwa kwa tarita teko.
2: Takumisi he ku asenguji tuan isi u da tun ke jango kunoji tuai ke nga nga wa ke kia ihe la nga kwe a nga kama kwe ke tui tui asi gaya tinka gana nga gulika ye he kula kano ke kama ngure ngenzi kwe gyan gulika nga Kumisi ang daki layang hewa kwa kwa kwa kwa wahine waki ngagulia ta yin kwa kama ngurengi nga sikwe gya nguli nunga kawa sige atramsung kwa tuitu wang kwa gya kunisa wakwa kwa kwa kwa ngaw ta muku sang hii ka krisi kang hii a wang layang karak au zilita mahungo kaa ke kanku ngawa komisari si Dr. Hing Bosuf tamgita asaam
3: Goeiemiddag en baie welkom hier by ons by XKFM.
4: Goeiemiddag en baie dankie vir die uitnodiging.
3: Die MRK het 'n imbizo begin oor die xenofobiese aanvalle. Wat is van die hoofpunte wat bespreek was?
4: Ek dink ons het allemaal kennis geneem van die proteste, van die optogte, van die ongelukkigheid en die kommissie het besluit om hierdie imbizo te reël om belanghebbendes, enige persoon wat graag die kommissie wil adviseer of wat opinie het ten opsigte van die proteste, die geleentheid te gee om voorleggings te maak tydens 'n imbizo, sodat die kommissie aanbevelings kan maak aan die relevante departemente, die relevante sekuriteits owerhede ensovoorts. Onthou die Menseregte Kommissie het in terme van sy wetgewing die bevoegdheid om beleide te beïnvloed, ook aan te beveel dat sekere beleidsposisies oorweeg of heroorweeg moet word. En ons het gevoel dit is belangrik om mense uit te nooi en hulle die geleentheid te gee tydens die imbizo om vir ons te vertel wat die ongelukkigheid is en ook op hulle spesifieke aanbevelings het wat ons kan maak aan die relevante regeringsowerhede.
3: Fokus die Menseregte Kommissie ook op die moontlike menseregte skendings van die buitelanders?
4: Ja, ek dink die mandaat van die kommissie is redelik wyd en mens moet spesifiek kyk na die bepalings in die menseregte handves spesifiek in die grondwet. Jy weet, elkeen wat kom bevind in Suid-Afrika is geregtig op gesondheidsorg, is geregtig op water en so voort. So as daar uit die aard van die saak sekere skending van menseregte is en het word aan ons gerapporteer, dan sal ons onmiddellik ingryp en enige persoon wie se regte benadeel word in Suid-Afrika probeer tegemoetkom en probeer help sover as wat ons kan. Dit is tog die mandaat van die Menseregte Kommissie.
3: Verskeie organisasies glo dat buitelanders Suid-Afrikaners burgers se werksgeleenthede onneem. Is dit ook 'n mensereg om 'n werk te hê soos toegang tot water?
4: Kyk, dit is moeilik om te bepaal wat die omvang is van buitenland

0: dis wat werkgeleenthede in Suid-Afrika het. Ek het net vandag weer het ek gelees van die departement van Binnelandse Sake het ingegryp en hulle geïdentifiseer dat onwettige buitelanders onwettig in diens geneem is by sekere besighede, sekere ondernemings en hulle het ingegryp. So is moeilik om te bepaal hoeveel buitelanders het tans werkgeleenthede in Suid-Afrika, maar ek dink daar streng voorskrifte, wetvoorskrifte die in diens geneem moet word en baie keer word onwettige buitelanders in diens geneem deur werkgewers, want hulle wil arbeidswetgewing ontduik of hulle wil aan hierdie mense baie klein loone betaal. So ek dink na aanduiding van die nuusberiggewing wat ek vroeër vandag gelees het, is daar amper iets soos 8000 werkgewers wat tans ondersoek word deurdat hulle onwettige buitelanders in diens geneem het of buitelanders uit die land onwettig binne gekom het. So dit is moeilik om te bepaal wat die of hulle wel werkgeleenthede ontneem van Suid-Afrikaners, maar dit blyk dat dit wel gebeur en vir die redes wat ek nou net genoem het.
1: En kan dokter net vir my kan sê, wat sal gebeur wanneer al die emigrante van die ander Afrika-lande vertrek? Vir wie sal die Suid-Afrikaners nou kwaad word om te sê, daar is gebrek aan ekonomiese groei en werksgeleenthede?
0: Ek dink ons moet dit duidelik stel, dat die staat het gefaal in die dienste wat hulle veronderstel is om te lewer aan Suid-Afrikaners. Jy weet, net kyk na municipale dienslevering. In Suid-Afrika waar mense veronderstel is om lewens, 'n mens waardige lewens te leef. Lewe miljoene Suid-Afrikaners dan lewens wat nie menswaardig is nie. Byvoorbeeld, hier in die Noord-Kaap het ons 'n ondersoek onlangs verhoor gehou ten opsigte van munisipale dienslewering. Daar is gemeenskappe in die Noord-Kaap, Volklaantjie, spesifiek Volklaantjie munisipaliteit, waar mense gemeenskappe in damme van riool moet lewe. Daar is ander gemeenskappe in die Noord-Kaap, daar in die ver noordwes, westelike gedeeltes van die Noord-Kaap, wat vir tot 6 maande nie gereelde toegang tot watervoorsiening het nie. En dit is ook van die redes hoekom mense ongelukkig is. Eerstens, hulle kry nie die dienste wat hulle veronderstel is om te kry nie. Soos vervat in die grondwet, hulle reg op gesondheidsorg, hulle reg op genoegsame kos, hulle reg op die voorsiening van genoegsame water, onderwys ensovoort. Maar baie Suid-Afrikaners het net eenvoudig nie hierdie voorreg wat eintlik 'n reg is tot hulle beskikking en ons kan net hierdie probleem voor die deur van munisipaliteite lê, voor die deur van die regering, want hulle het Suid-Afrikaners in die steek gelaat. En ek dink dit is nodig dat Suid-Afrikaners die regering verantwoordbaar hou. Weet hulle, die regering moet verduidelik hoekom kan hierdie dienste nie aan Suid-Afrikaners gelewer word.
1: Het dokter enige aanbevelings om die xenofobiese aanvalle te stop?
0: Ek dink die regering moet verantwoordelik wees. Hulle moet klagtes van hierdie mense, hulle moet daarna luister en hulle moet hulle toespreek en vir hulle sê, weet, hoe gaan hulle griewe aangespreek word. Van ons kant af, van die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie, gaan ons gesprekke hê met die provinsiale wetgewers en vir hulle versoek om hulle eerste verantwoordelikheid na te kom en seker te maak regeringsdepartemente op provinsiale vlak doen wat nodig is om te voorkom dat daar verdere geweld selfs ernstige geweld is, waar winkels gestroop word, mense geïntimideer word, dit nodig vir die relevante

0: departemente om hulle rol te speel, maar dan moet ons ook as kommissie met die Afrikaanse polisiediens provinsiale kommissarisse in gesprek tree en verneem of hulle die situasie onder beheer het, hoe hanteer jy die situasie. Maar baie belangrik, die gruwe van Suid-Afrikaners kan net eenvoudig nie geïgnoreer word. En is baie belangrik vir die regering, al drie vlakke van regering om die mense te woord te stel om te luister wat die klagtes is. Ek dink die groot frustrasie van baie Suid-Afrikaners is dat hulle nie werksgeleenthede nie. En die groot rede vir dit is daar net eenvoudig nie ekonomiese groei in Suid-Afrika. Dit is hoekom daar nie werksgeleenthede is. Baie mense het net eenvoudig nie toegang tot die luxe van basiese dienste soos water, sanitasie, vullis wat verwyder moet word en so voort nie. En die regering moet vir die mense die versekering gee dat hierdie dienste weer aan hulle gelewer kan word. Ons het gesien oor die laaste 10 jaar het dienslewering net eenvoudig agteruit gegaan en dit kan nie so aangaan nie.
1: Die ongedokumenteerde immigrante het hulle dit vir te lang geïgnoreer.
0: Ek dink by ons grensposte dat daar nie behoorlike kontrole is. En ek dink daar was 'n laksheid aan die kant van die departement van binnelandse sake vir 'n baie lang tyd. Die grensposte is daar baie van die amptenare wat daar werk, wat vir 'n paar rand net eenvoudig mense laat deurkom het, en baie ons politiemagte wat veronderstel is om die grense te patrulleer, hulle was nêrens nie. Hulle het net die mense vir jare toegelaat om die grens oop te steek net soos wat hulle wil. So dit is nodig, weer eens, dat die relevante departemente verantwoordbaar gehou word en dat hulle gesê word, dit is tyd dat hulle veronderstel is om te doen, behoorlike grenspos beheer, behoorlike immigrasie beheer, en dit is wat ons gesien het vir jare nie behoorlik gedoen is nie.
1: En kan dokter net vir my kortliks opsomming doen van die Menseregte Kommissie, wat wil julle uit hierdie imbizo bereik?
0: Die mense wat deel gevorm het van die proteste, die mense met die gruwe, ons wil by hulle hoor wat is die redes, hoekom is hulle ongelukkig, wat het aanleiding gegee tot die ongelukkigheid, en wat se aanbevelings het hulle ook vir ons, aanbevelings wat ons onder die aandag kan bring van regeringsowerhede, van nasionale departemente, van provinsiale departemente, selfs jou polisiediens en ander dienste, om seker te maak die probleem word behoorlik gepolisieer. En na aanleiding van die inligting wat ons dan ontvang het, gaan ons dan, so dit vroeger ook verduidelik het, gaan ons dan met die regeringsowerhede in gesprek tree en hulle ook adviseer oor hoe hierdie aangeleentheid hanteer moet word.
1: Dit dan was dokter Henk Boshoff van die Menseregte Kommissie. Baie dankie vir u tyd wat u afgestaan en met ons gesels het.
2: Spesie besin ke podcast tru men ngato ONC ya o he asanga ene ba ke ka qhisim. Xka FM ke vike ya John asa morsani ke yi etike boriku tajike naveke ya John atani asa kawisi ke moriki ka yan kalukule ko anghi agia asa thung ke SBC num ke podcast sbcnews.com akon ya ke kanak sam
3: SBC tru bori he podcast swewe te isanete bori ji an ke itao kom kuiji no tia shwe hojim. Vieke oki tete morsani he em, o boriku tahono vieke kheri oki huon minsem. Ke heki haha ki tete ha o bori he e tru oki sabc.com haa ki hetam shwere maa gwen.

daar's nog net 'n paar oor. Foresight is een van hulle, dan Datatec, Bytes, Altron en miskien Ayoko ook is in daardie segment. Nou Foresight is al amper 10 jaar op die beurs genoteer en dit lewer 'n hele reeks kunsmatige intelligensie en ander verwante dienste. Dit is nog 'n klein maatskappy, die markwaarde is net so wat

0: Goeienaand almal wat na Radio XKF 107.9 luister. Ons is in ons gesondheidsprogram vanaand hier op Radio XKFM. En ons sal vanaand met Pat Kap gesels oor fisiese aktiwiteite en cholesterol. So bly ingeskakel net hier op Radio XKFM 107.9 en XKFM is ook beskikbaar op die DStv audio klankkanaal 819 en nog verder. Jy kan die stasie op jou OpenView kry by 627 wêreldwyd. En mevrou Kap is die gesondheidsbevorderingsbeamte by Hart en Beroerte Stichting van Suid-Afrika. En ek is Pierre Mosvanga wat vanaand sal met Pat Kap gesels oor ons gesondheid en die fisiese oefeninge. Goeienaand Pat en welkom by Radio XKFM.
1: Goeienaand allemaal. My naam is Pat Kap. Ek is 'n gesondheidsbevorderingsbeamte van die Heart and Stroke Foundation of South Africa. Vanaand praat ons oor fisiese oefeninge, eetgewoontes en cholesterol.
0: Mevrou Kap, watter rol speel fisiese aktiwiteite in die bestuur van cholesterol?
1: Fisiese aktiwiteite het 'n dubbele rol, naamlik gewigsverlies en gewigshandhawing. Hierdie is belangrik omrede as jy oorgewig is, is dit geneig om jou LDL te verhoog. Hierdie tipe cholesterol is vereenselwig met hartvaskiektes. Tweedens is fisiese aktiwiteite, wanneer reg gedoen word in die aanbevele tydperk, bevorder dit die HDL en verminder ook die tricyclic vlakte, wat 'n ander tipe vet is wat in die liggaam gevind word.
0: Fisiese aktiwiteite is belangrik, maar waarom is dit noodsaaklik dat goeie voeding daarby gevestig word?
1: Dit is omdat goeie eetgewoontes beide verseker dat die doelwitte van fisiese aktiwiteit nie te vergeefs is nie en komplementeer die voordele van fisiese aktiwiteite. Wat ons bedoel deur dit te sê is dat gewigsverlies of gewigsinstandhouding kan nie bevorder word deur net oefening te doen nie, maar neem ook in ag beide die kwaliteit en hoeveelheid kos wat ingeneem word. Goeie eetgewoontes behels die beperking van voedsel wat kan lei tot gewigstoename en hoë cholesterol, soos byvoorbeeld jou gaskooldranke en ultraverwerkte voedsel. Dit behels ook seker dat jy nie meer voedsel inneem as wat jou liggaam nodig het nie, want dit kan natuurlik lei tot gewigstoename. Dis as jy meer kos inneem as wat jy nodig het, laat het jou ons gewig optel. Goeie eetgewoontes komplementeer fysiese oefening indien dat die doelwitte van fysiese oefeninge, naamlik gewigsverlies en cholesterolbeheer, bevorder. Voorbeelde van kossoorte wat die bevordering van die naamlik gewigsverlies en cholesterolbeheer is naamlik 'n oplosbare vesel, byvoorbeeld havermout, wat jou langer versadig laat voel en help dat jy nie ooreet nie. Oplosbare vesel help ook om jou cholesterol te verlaag.
0: Wat is die aanbeveling vir fisiese aktiwiteite om cholesterol te beheer?
1: Fisiese aktiwiteite hoef nie net formele sportaktiwiteite te wees nie, maar kan insluit speel. Ons sit mos nou so daar te veel voor die telly of ons is kelchpotatoes, skaats, hardloop. Maar 'n goeie stapsessie, sê hulle, is die beste vorm van oefeninge, want dit is maklik, veilig en goedkoop. Al wat nodig is, is 'n goeie paar skoene of tekkies. 'N ander vorm van fisiese aktiwiteit kan ook swem of fietsry wees. En iets wat nie in die algemeen bekend is nie, is touspring. Sportaktiwiteite wat die hele familie kan help ook, wat die familie kan deelneem, soos byvoorbeeld dans of voetslaan. Daar is baie aktiwiteite wat 'n persoon kan gebruik om daai 30 minute oefeninge per dag in te kry. Huisvrouens kry baie goeie oefening met die vee en die ophang van wasgoed. 'N Ander aktiwiteit wat nie algemeen is so nou so daar nie, is tuinmaak.
0: Ons liewe luisteraars, ons kuier nog steeds saam met Pat Kap, die gesondheidsbevorderingsbeamte by Hart en Beroerte Stichting van Suid-Afrika. Kom ons leer saam met die kundige mense oor ons gesondheid om langer te leef. En XKFM is ook beskikbaar op ons DStv klankkanaal 8.
2: But I think that we have hope for this team for two reasons. One, we are now in terms of club football, we are the African champions.
3: You know we love this country. You know, Coach Hugo, please make us proud and may the best team win.
4: now that you are here, we have.
5: Nati?
1: Bevorder. Onthou jou mikpunte verander ook. Sodra jy sê
6: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1: daar's meer voordele om te oefen en lewenstyl te verander lewenslang. En nie net oor 'n periode nie. Volgende stap is, wanneer gaan ek begin? En stadig maar seker doen jy dit. Klein dingetjies soos byvoorbeeld trappe klim in plaas van die huisbak te ry, by die werk of winkels. Ons is almal geneig om daar by die deur te wil parking hê. Nee, parkeer op jou verste punt en dan stap jy na jou winkel of jou werk toe. Onthou, selfs al is jy met vakansie, hou aan met jou principles. Dit werk en dit gaan aanhou
5: tel. Thank you.
1: Jy achieve niks nie. Dit sal kom.
0: Watter raad sou u gee vir iemand wat dit oorweeg om te begin?
1: Kies 'n aktiwiteit waarvan jy hou. As jy byvoorbeeld stap, kry jy jouself 'n maatjie of 'n groep van julle. Fisiese stap is goed, maar onthou net wees veilig ook, né? Verander jou rotine. As jy vandag om blok A loop, is dit goed môre blok B. En miskien weer aan, dan gaan jy na C toe. Kies 'n tyd wat gemaklik is vir jou. Moenie dink, ag ek moet nou oefening, dis hoekom ek dit doen nie. Kies jou tyd, wanneer is jy gemaklik om dinge te doen nie. Moenie mismoedig word as jy geen vordering sien nie. Dit sal kom. Maak oefeninge pret.
0: Waar kan luisteraars gaan vir meer inligting oor cholesterol en kardiovaskulêre siektes?
1: Vir meer inligting? Gaan na ons webwerf www.heartfoundation.co.
7: 107 ke ngiyabonga magita jawisisi ndimtagiya sinkoki wala kong aqomaqo yemtagi yaqhawe ncimdanqa dibi ya hana ya bola koyigi wahiya qinga bola ntemtagi sin ke bola gita akunisela tatike gige paningam tutuko gigo sa uga qhisi kakoyiga gya uaka ba bola ya wa bafana bafana ke yinqoleke ka kopo yehe ge ya kunisela ya ntemtagi asenge ngxasi woleni ni ntemtagi asenge mtadivita hana tasigidan kota kingaka ya wa bafana bafana ke yiskwate ke ngole ngike ka kopo yangage ya wa fifa ke ka kopo yangage ya kunisela tamtaku tuja ko shau ka chisi ko ka ge ya wa tamazi tige ngumtaka ge ka qedu dawaga daga ngati nga ka wala singi chonu ntagi da adida ahana tagi da sa u ko he ka ge akali o tamtagi ya sang ka ngosi ko ka ge e a wa ntagi ngi ntaka ngi gau kwan ke wala tsotsotsime ke nta ahana e sugiya akata gola ke kam tamta adita wa la koke tumu tikent tisela

넘주민의 이메 넘주민의

So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

Jy luister na RSG, baie welkom by die Deurnag uitsending. Die uitsending begin met taaldinge en hoe verklaar jy dit, gevolg deur vastrap om 1 uur. Om 2 uur kan jy luister na tegnologie bydraes en daarna die jeugse kompasprogram met 'n lekker dosis musiek tot 4 uur. Tussen 4 en 5 saai ons weer die programskrywers en boeke uit. Om 5 uur speel ons heerlike musiek tot 25 oor 5 wanneer RSG landbou afskop. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5:05. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.

0: Goeiemôre en baie welkom by Taaldinge, net hier op RSG en wêreldwyd by rsg.co.za. En dan nou ook op die nuwe RSG toepassing wat jy gratis van jou toepassingswinkel kan aflaai. En dan het jy RSG in die palm van jou hand. My gas vandag is Maureen van Helden, die taaladviseur by Viva, die virtuele instituut vir Afrikaans. Maureen, ek vermoed ons op en wakker luisteraars ken jou naam, maar vertel ons bietjie meer van jouself.
1: Goeiemôre Ina, dit is heerlik om vandag uiteindelik met jou te gesels. Ja, dit is waar die op en wakker luisteraars ken my dalk so bietjie beter, want ek het vir die afgelope paar jaar insetsel of eintlik taalvrae saamgestel wat tydens die op en wakker program uitgesaai is, maar vandag is dit regtig vir my 'n voorreg om bietjie op taaldinge ook te gesels. Ek is Maureen van Helden en ek werk sedert November 2022 by die Virtuele Instituut vir Afrikaans of dan nou ook beter bekend as Viva as hulle taaladviseur.
0: Nou wat behels dit presies as jy sê jy is die taaladviseur?
1: So my daaglikse take behels om taalnavrae te beantwoord wat ingestuur word deur die algemene publiek. Dit kan enige iets wees vanaf die spelling van 'n woord of dan nou die betekenis van 'n idioom of partykeer ook moeiliker vrae oor die gebruik, regte gebruik van 'n woord of die redigering van 'n teks. So dit is al enige iets in daardie verband wees en hierdie taalnavrae word per WhatsApp en per e-pos ingestuur en partykeer ook op ons sosiale media ingestuur waar ek dit sal beantwoord. Verder sal ek ook ons daaglikse taalwenke saamstel en dit word dan ook op Facebook, Instagram, X en ook op ons WhatsApp kanaal versprei en ek stel een keer per week 'n Viva Vrydag vasvraag saam wat ook versprei word deur Viva.
0: Jy het nou genoem watter soort vrae jy kry, maar hoe lank neem dit? Want daar's te goed wat mens eers moet opsoek.
1: So as dit 'n maklike vraag is wat ek sommer gou kan gaan opsoek in op Viva se webblad waar die AWS beskikbaar is, byvoorbeeld wat die spelling van 'n woord is, dan kan ek hom binne 'n paar minute terugstuur. Maar wanneer dit 'n meer ingewikkelde vraag is, sal ek my bronne natuurlik moet gaan raadpleeg. En die interessante ding is, partykeer dink die publiek ons is iets soos ChatGPT, want hulle sal 'n vraag instuur wat klink tipies soos wat jy vir ChatGPT 'n vraag sal vra en dan moet hulle agterkom nee, dis 'n werklike mens agter die skerm en hierdie mens moet so 'n bietjie meer navorsing gaan doen om 'n navraag te beantwoord.
0: Ja, dis presies hoekom ek dit wou weet. Want ek het so vermoed.
1: Maar
0: jy doen ook die weeklikse rubriek in die nuwe koerant, die papier. Ek was so bly toe ek gesien het daar's 'n taalrubriek en uit die wonderlike naam Taalsmit. Vertel ons bietjie daarvan.
1: Ja, so die papier het vir Viva gekontak en gevra of een van ons wat by Viva is nie miskien 'n rubriek wil skryf nie en die taak het op my skouers geval en dit is regtig vir my 'n voorreg om dit te skryf. Ek probeer dit gewoonlik interessant hou. Ek sal bietjie gaan kyk wat my kinders gesê het of wat se interessante taalnavraag ons gekry het en dan sal ek iets komies eintlik probeer skryf rondom daardie vraag of daardie insident sodat dit nou nie swaar en taalkundig voel nie of soos 'n formele taalles nie, maar dat dit regtig iets interessant is en dat die gebruikers of die lesers amper nie agterkom, hulle leer eintlik iets deur hierdie rubriek wat nou geskryf is of wat hulle nou gelees het nie.
0: Ja, want ek wou vir jou vra, waar kom jy aan die idees? En ek vermoed kinders kan nogal met interessante goed vorendag kom.
1: Ja, en ons het 4 kinders self en hulle is 2 op hoërskool en 2 op laerskool. So hulle prettige taalgebruik en veral van die goed wat hulle vriende dan nou ook sal sê, sal nogal partykeer my ore prikkel en dan sal ek besê wel hier lê dalk iets interessante brokkie wat ek vir die lesers van kan vertel.
0: Maar Viva is soos altyd besig met 'n klomp goed en julle begin ook binnekort weer met die woordmeesters. Vertel ons bietjie oor die kompetisie. Ek dink dis die tweede keer.
1: Ja, woordmeesters is 'n taalkompetisie wat deur Akademia aangebied word. En die eerste competitie is in 2025 gehou. So hierdie keer sal dit dan nou die tweede keer wees waar die competitie aangebied word. En Viva was van die begin af betrokke gewees by die opstel van die vrae en die taalinhoud. So hulle het ons gekontak verlede jaar en gehoor of ons op so 'n wyse sal belangstel om betrokke te wees. En daardie taak het toe nou ook op my skouers geval om die vrae saam te stel wat dan nou vir woordmeesters gebruik word. En wat besonders is van die competitie is dat het nie net vir studente bedoel is, nie enig iemand kan daaraan deelneem.
0: Ja, ek sal graag later 'n bietjie meer daaroor wil hoor, maar wat is die doel van hierdie competitie? Want daar is toch ander spelcompetities ook, so wat is die doel van woordmeesters?
1: Ja, daar is verseker ander spelcompetities ook, maar gewoonlik is die spelcompetities wat gehou word spesifiek eintlik vir skoolkinders bedoel. En hierdie kompetisie, die doel van die kompetisie is om mense se taalvernuf op 'n prettige en 'n toeganklike manier te toets. En dit is dan nou nie net 'n spelcompetisie nie. Deelnemers se kennis van spelling word getoets eerstens, maar ook van idiome en uitdrukkings en algemene taalvaardigheid word getoets en dit is nie altyd net die fokus noodwendig op reg en verkeerd nie, alhoewel jou regte antwoord natuurlik jou 'n punt gaan gee, maar het gaan eintlik daaroor om mense meer opgewonde te maak oor Afrikaans en dan ook die rykheid van ons taal.
0: Nou is dit 'n online kompetisie, gebeur dit in persoon, hoe werk dit in praktyk deesdae om so iets te doen?
1: So, daar is 5 rondes wat tydens Junie maand aangebied gaan word wat aanlyn geskied. Daar die eerste gedeelte van die kompetisie geskied volledig aanlyn. 5 taaltoetse oor 5 weke. Dis is daar nou 1 toets per week wat vrygestel word en elkeen van hierdie toetse bestaan uit 10 vrae. En dan elkeen van hierdie toetse gaan dan onder andere spelling, idiome, algemene taalkennis, maar dan ook etimologie, wat 'n groot voorliefde van my is, toets. So dit is dan hoe dit geskied en daar's 'n skakel waarop mense registreer en waarop die taal vasbraak dan voltooi word.
0: Jy het nou reeds gesê, dis nie net akademia studente nie. Ek het gesien skoolkinders kan deelneem, wat is min of meer die kategorieë?
1: So daar is 3 kategorieë en vir elkeen van hierdie kategorie word daar 10 verskillende vrae opgestel. Die eerste kategorie is vir skoolkinders, verkieslik van graad 10 tot graad 12. Dan is daar 'n afdeling vir studente, wat natuurlik ook nie net akademia studente hoef te wees nie. Dit kan enige studente reg oor die land by enige instansie wees. En dan is daar ook 'n afdeling vir volwasse mense, vir enig iemand wat nou nie 'n student of 'n skoolkind is nie, wat kan deelneem.
0: Jy het nou reeds gesê, dis nie net spelling nie, maar is ook bietjie gesegdes en so aan. Gee bietjie vir ons voorbeelde, want dan moet toch baie interessante goed wees wat gevra kan word.
1: Ja, die vraag kan nogal uiteenlopend wees, so party fokus spesifiek op spelling, soos hoe spel jy nou onmiddellik, of wat die gebruik van ronde of ronde met 'n D of met 'n DT is, ander sal op leestekens, die regte gebruik van leestekens fokus, ander op idiome, op woordgeskiedenis of algemene taalgebruik. Verlede jaar was daar byvoorbeeld 'n vraag gewees oor wat die betekenis is as iemand voel soos 'n aap in 'n porseleinkas. En dit beteken iemand voel baie ongemaklik. Of daar sou 'n vraag gewees het oor wat is die verskil tussen veld met 'n D of veld met 'n T, waar die ene tekstielmateriaal is en die ander een 'n grasveld. So enigeen van daai tipe vrae wat dis baie dan dieselfde ook as my Vrydag vasvrae, se tipe vrae wat sal handel oor die wenke wat spesifiek op Viva vrygestel is die afgelope week.
0: Nou, mense wil altyd weet wat was die terugvoer. Is daar belangstelling? Stel mense nog belang om hulle taalkennis, hulle kennis oor Afrikaans te verbeter en deel te neem aan hierdie soort van speletjies en kompetisies?
1: Ja, so die terugvoer was nogal positief. Ek het nou vergeet om te gaan kyk hoeveel deelnemers ons verlede jaar gehad het, maar oorwegend was dit regtig positief geweest. Die mense het dit veral geniet, omdat die kompetisie uitdagend is, maar steeds prettig bly, en baie deelnemers het gesê dat hulle sommer nuwe dinge oor Afrikaans geleer het, terwyl hulle deelgeneem het.
0: Nou as jy pas ingeskakel het, jy luister na taaldinge, net hier op RSG. Ek is Ina Strydom, en ek praat vandag met Maureen van Helden. Sy is die taaladviseur by Viva. Nou, ons sê dikwels, kinders kan nie meer spel nie. Wat het jy uit die kompetisie waargeneem oor hierdie persepsie?
1: So, my persoonlike opinie is nogal dat het nie net 'n jong mens of 'n kinderprobleem is nie. Daar is baie volwassenes wat ook met spelling sukkel. En ek dink een van die grootste redes is dat mense eenvoudig minder lees as vroeër. Of dan nie genoeg lees nie. Hulle sal meer tyd op sosiale media deurbring of televisie kyk of op hulle selfone wees. En dan net bloot net nie genoeg lees nie. So blootstelling aan goeie Afrikaanse leesstof, dink ek, bly ongelooflik belangrik. En het hoef natuurlijk ook nie swaar literatuur te wees. Nie. Het kan enigiets wees van tydskrifartikels of kinderboeke of strookiesprente soos Asterix en Obelix of enige van die wonderlike werke van ons Afrikaanse skrywers en vertalers. En ek dink hoe meer mense lees, hoe meer ontwikkel jou taalgevoel, sommer so vanself, terwyl jy blootgestel word aan leesstof.
0: Ja, ja. Ons land is bekend daarvoor dat ons skoolkinders nie met begrip kan lees nie. As 'n taaladviseur, hoe sou jy sê kan ouers iets doen daaraan? Hoe kan hulle kinders se taalbegrip beter maak? Hoe kan hulle seker maak dat wat die kind lees, hy verstaan, soos 'n begripstoets of wat ook al kinders deesdae in skole leer?
1: So ek dink dit is uiters belangrik dat ouers vir hulle kinders lees. Dit is baie belangrik. Dit help nie jy probeer net jou vir jou kinders 'n app gee om mee te lees, byvoorbeeld, nie alhoewel daar fantastiese apps beskikbaar is, maar jy moet vir jou kind lees en jy moet na die tyd met jou kind gesels oor dit wat die kind gelees het. En boeke hoef ook nie duur te wees, nie, jy hoef nie elke week by 'n boekwinkel te gaan boeke koop nie, daar is nog steeds biblioteke wat boeke het wat beskikbaar is, die meeste mediasentrums by skole het nog steeds leesstof beskikbaar, en dan kan mens selfs saam met vriende 'n uitruilprogram hê, wat mens boeke uitruil onder mekaar, en op daai wyse jou kind ook blootstel aan nuwe leesstof, en ek dink 'n ander ding is ook, jou kind sal lees daar die stof waarin hy of sy belang stel. So my oudste kind het byvoorbeeld verskriklik baie van Asterix en Obelix gehou. Ek dink dit is hoekom dit nou maar altyd een van my voorbeelde is. En ons was bevoorreg dat my man 'n versameling gehad het wat hy kon lees. En dit was vir sy eerste 2 jaar toe hy begin lees het onder en al wat hy wou lees. En hy het daai boeke oor en oor en oor gelees. En dit is hoe sy taalgevoel ontwikkel het. En vandag skryf hy self. Hy het al self 'n boek ook geskryf en sommer self gedruk en wat beskikbaar is en aan 'n skryfkompetisie deelgeneem. So ek dink mens moet agterkom waarin jou kinders belangstel in die eerste plek en dan in die tweede plek is dit belangrik dat ouers vir hulle kinders lees.
0: Ek wil nou iets anders vra, jy die woord app gebruik. Hoekom nie toep nie?
1: So die taalkommissie sê app en toep is volledig uitruilbaar. Ek gebruik hulle nou maar wisselend. Partykeer sal ek app gebruik, partykeer sal ek toep gebruik. Ek weet daar is mense wat vir toep gril. Hulle hou net nie van die klank daarvan nie, soos wat ons almal maar voorkeure het vir woorde waarvan ons hou of nie. En ander weer sal dink dat app anglisisme is, dat het application is, maar toch kry ons die woord applikasie ook in Afrikaans. So ek dink ook app en toep kan mens eintlik albei gebruik, of jy kan as jy werklik formeel wees, nou maar praat van 'n toepassing, as jy op daai wyse 'n selfoon toepassing dit wil gebruik.
0: Dis nou ook iets wat ek jou doelbewus gevra het, want ons het nou pas RSG app bekendgestel en my gevoel was van begin af, ons kan gerus maar praat van 'n app eerder as 'n toep. Ek is ook een van die wat gril vir toep. Ek praat dan eerder maar van 'n toepassing. Maar ek het ook instinktief geweet dat app is een van daai goed wat reeds so inslag gevind het dat dit nie 'n anglisisme is nie.
1: Ja, en ek dink, juist as mens gaan kyk na wat die taalkommissie daaroor besluit het, en hulle is toch die ouens wat op die ouend na die gebruiksfrekwensie gaan kyk van ons woorde, het hulle ook bevind dat albei woorde het reeds inslag gevind in Afrikaans. So gebruikers kan dit gerus gebruik, maar natuurlik ook taalgebruikers hoef dit nie te gebruik nie. Dit is die mooiheid ook van ons taal. Ons hoef nie woordeboek Afrikaans te praat nie. Ons het 'n vryheid om 'n bietjie meer informele Afrikaans in ons algemene spreektaal te gebruik.
0: Ja, en alles wat lyk soos 'n anglisisme is nie noodwendig anglisisme.
1: Nee, nee, en dit is waar een van my groot voorliefdes ook lê, is in die antieke tale en klassieke tale, want dit is wat ek self op bestudeer het en op skool het ek al Latijn as 'n vak geneem, om te gaan kyk ook hoe woorde wat ons baie keer sal dink as 'n anglisisme, eintlik sy wortels wat dan sal lê in Latijn of selfs in Grieks, waar die wortels sal lê, en dan kom mens agter, maar dit is glad nie 'n anglisisme wat ons nou besig is om te gebruik nie.
0: Ja, ja. Maureen, net om weer terug te kom, ga na die woordmeesters toe. As iemand nou sou wil deelneem, hoe gaan hulle te werk?
1: So, mense wat graag wil deelneem, kan reeds op Akademia se woordmeestersblad gaan registreer. Ek weet nie of ek die webblad skakel moet gee nie, ek kan maar vir my sê.
0: Asseblief, ja.
1: So, dit is akademia.ac.za. En dan sit 'n vorentoe skynstreep, woordmeesters, en dan nog 'n vorentoe skynstreep. Maar ek vermoed jy sal dit bloot met Google ook kry, as jy byvoorbeeld sê Akademia spasie woordmeesters, behoort jy dit op te spoor, en dan kan mense reeds daar registreer. En die eerste kompetisie, die eerste vraelys behoort in Junie beskikbaar te wees, en dan sal dit vir 5 weke lang, sal daar elke week 'n vraelys uitgestuur word, en dan kan mense natuurlik ook luisteraars Viva en Akademia se sosiale media bladsye dophou, veral Facebook en Instagram, want daarop sal al die besonderhede en die skakels ook gedeel word.
0: En as hierdie eerste ronde nou verby is, hoe werk dit dan?
1: So, mense sal is 'n tydjie hê om nog die eerste ronde te gaan invul, om so doen dit dan nou hulle kanse te verbeter om aan al 5 rondes deel te neem. Ek kan nou ook net nie spesifiek onthou vir hoe lank dit nog beskikbaar gaan wees nie, maar hulle kan ook intussen kan hulle dan nou laas jaar se taaltoetse gaan voltooi om so lank te kyk of hulle om op hulle taalkennis op te skerp, en die wenners, die top 3 van elkeen van elke afdeling, jou skoolkinders, jou studente en jou algemene publiek, die top 3 in elkeen van daai afdeling sal dan gekontak word, en hulle gaan in Augustus deelneem aan 'n in persoon kompetisie op 14 Augustus, en daai finaal sal by Akademia self aangebied word.
0: Maureen, en wat kan mense wen?
1: Daar is pryse vir elke kategorie op die spel, so vir skoolleerders, die studente en die publiek. Vir die eerste plek is daar R2,500 wat skoolleerders en studente kan wen, en die publieke deelnemers kan R3,500 wen. Vir die tweede plek is dit vir die skoolleerders en die studente R1,500 elk, en vir die publiek is dit R2,500, en vir die derde plek is dit R1,000 en dan R1,500 vir die volwasse deelnemers.
0: En enige van daai is nie te versmaai nie.
1: Nee, ek dink niemand van ons, veral as ons sien waarheen die brandstofprys op die oomblik gaan.
0: Absoluut. Baie dankie Maureen, dit was lekker om met jou te gesels.
1: Baie baie dankie vir die geleentheid.
0: Dit was Maureen van Helden, die taaladviseur van Viva. Jy kan die potgooi van vandag se program en enige van die vorige aflaai by rsg.co.za. Die potgooi is ook op Spotify beskikbaar. En die herhaling van taaldinge is donderdagoggend net na middernag in Deurnag. Dis dan al vir vandag. Geniet die res van die Sondag in RSG se geselskap. Bly veilig, bly gesond, en van my Ina Strydom groete tot 'n volgende keer.

0: Welkom bij Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Dit is waar luisteraars die vraag vra en ons paneelkenners dit beantwoord. My naam is Lise Swart en vandag se paneel sluit in entomoloog Dr. Johan Pretorius en ekoloog Dave Peppler. Ons eerste bespreking oor die papiestadium van sekere insekte gaan deur entomoloog Dr. Johan Pretorius behartig word. Die vraag kom van MC Botha uit Hermanus. Maar Dr. Pretorius, verduidelik vir ons meer.
1: Dag sê Lise en môre al die luisteraars. Ons het 'n vraag van MC Botha ontvang daai Hermanus Lise. Wat te doen het met die papies van vrugtetorre wat MC in sy kompos ook gevind het. Hy vermoed is die papies van die gewone swarte en geel vrugtetorre wat mense algemeen in tuine vind en wat baie tuiniers behoorlik die harnas injaag, veral omdat hulle so lief is om op rose te voed. Nou, met die gespitterij in sy komposhoop het MC een van die kewerpapies omhulsels gekraak en hy die papie toe in sy kombuis in 'n bakkie gesit. Hy noem dat het redelijk warm is in die kombuis met die son wat bedags inskyn. Na so 2 of 3 dae merk MC op dat die papie geringe bewegings uitvoer, amper asof dit wil vorentoe kruip, maar na 'n paar dae die papie begin krimp en toe heeltemal uitgedroog. Die omhulsel wat MC gekraak het met die gespitterij is in werklikheid 'n kokon wat die larf gevorm het toe die gereed was om te pipeer. Die papiestadium natuurlik is net teenwoordig by daardie insekte wat volledige metamorfose ondergaan, die sogenaamde holometaboliese insekte. Die papiestadium is 'n soort van rustende stadium in die insekse ontwikkeling. Waar die volwassen insect dan ontwikkel. En dit word beskou as een van die groot redes vir die sukses van insekte wat hierdie soort van gedaantewisseling ondergaan. Een voeding vind tydens die papiestadium plaas nie en papies is gewoonlik ook sessiel, met ander woorde al beweeg nie rond nie, maar party soorte insekte se papies kan wel rond beweeg en sommige is selfs baie aktief soos die papies van muskiete byvoorbeeld. Nou, omdat hierdie kewerlarwes nie sy kan produseer nie, gebruik hulle eie mis en speeksel om die kokon te bou en van die kompostmateriaal word dan ook hierby ingewerk. Sekere miskruierlarwes byvoorbeeld pipeer weer binne in die misbal wat spesiaal vir die larwe deur hul ouers gevorm is om op te voed. En daar selfs 'n soort boktor in Namibia wie se larwes in staat is om kalk te absorbeer wat hulle dan weer afskei om vir hulself 'n kokon te vorm. Baie motte, wespe, mieren en baie, as ook sommige ander insektsoorte, se larwes spin kokonne van sy. En sywurms is 'n goeie voorbeeld hiervan. Die funksie van hierdie kokonne natuurlik is om die insekte beskerm tydens die kwesbare papiestadium. Baie ander insekte vorm nie kokonne nie en het naakte papies, maar die papie is gewoonlik goed versteek onder die grond byvoorbeeld om dit te beskerm. Dan by sekere vlee en 'n paar ander insektsoorte bly die larf binne die exoskelet van die laaste larvale instaar sonder om dit af te werp en dit vorm dan in wese 'n dop waaraan die larwe kan pipeer vir beskerming. Ons verwys na hierdie dop as die piparium. MC se vraag dan is, watter geheime omstandighede hou die papie binne hierdie omhulsel lewend want daar buite sterf hy duidelik? En een van die grootste redes hiervoor Lise, is dat die kokon rondom die papie die ideale mikroklimaat vir die ontwikkelende insek skep. Met ander woorde, dit verseker die nodige humiditeit en temperatuur vir die larwe se transformasie na die volwasse insek. So dit handhaf die ideale mikroklimaat. Sou jy dus die papie uit die kokon verwyder en die papie is blootgestel aan die open lig, sal het vinnig uitdroog en die insek se dood veroorsaak. Selfs binne in die huis is daar tog lugvloei, al ervaar ons dit as gering of kom het dalk nie eens agter nie, wat sal bydra tot die insek se uitdroging. MC noem nou nie of die papie aan direkte sonlig in sy kombuis blootgestel was nie, maar dit sal natuurlik hierdie uitdroging drasties versnel. Die kokon beskerm die papie ook teen fysiese skade. Onthou dat die papie stadium baie delikaat en saag is en enige geringe fysiese besering kan die papie se dood veroorsaak. En buiten vir die handhawing van geskikte en konstante mikroklimaat, dien die kokon ook as beskerming teen predatore en parasiete. By geselise, dis nie altyd 'n waarborg nie, want baie van hierdie natuurlike vyande het 'n manier gevind of ontwikkel om hierdie struikelblok te oorkom. MC praat dan ook verder van 'n kritieke punt tussen die papie en volwasse kewer wat sal verseker dat die kewer uiteindelik suksesvol sal ontpop uit die voorgaande papie stadium. Nou, tydens die papie stadium vind daar 'n aantal veranderinge plaas en die graad van hierdie veranderinge hang basies af van die spesifieke groep insekte betrokke. Die hele proses waar 'n insektlarf die papie stadium betree en voltooi is onder die beheer van drie hormone, naamlik PTTH, oftewel pro-torakale trofiese hormoon, algemeen bekend as breinhormoon, asook ekdisoon of vervellingshormoon en dan laastens jeughormoon. Eenvoudig gestel, Lise, breinhormoon word deur neurosekretoriese selle in die brein geproduseer en afgeskei deur die corpora cardiaca, wat dan die protorakale kliere stimuleer om ekdisoon vry te stel wat tot vervelling lei. Die afwesigheid of baie lae vlakke van jeughormoon tydens die laaste larvale instaat verseker dan dat die papie stadium betree word en dat nie nog 'n larvale stadium gevorm word tydens vervelling van die finale instarlarwe nie. Mesotologies op baie insektdoders boots jeughormone na met die gevolg dat die larwes van skadelike insekte aanhou vervul en nooit die papie of volwasse stadium bereik nie en dis nie voortplant nie. Nou, tydens die papie stadium word baie organe afgebreek of gedeeltelik afgebreek deur die prosesse van histolise en fagositose en daar vind allerhande interne rekonstruksies plaas soos die papie in die volwasse insek transformeer. Sommige organe en strukture word rekonstruktureer terwyl ander weer nuut gevorm word deur die proses van histogenese. As voorbeeld word die vlerke en vliegspiere gevorm en spierreg ook aan die cuticula vas. Die sentrale senuweestelsel ondergaan ook dikwels herkonstruksie, aangesien die volwasse insek 'n groter brein, saamgestelde oë en langer voelhorings het wat ons nie by die larwes aantref nie. Die spysverteringskanaal byvoorbeeld ondergaan ook veranderinge omdat die larwe en volwasse insekte se dieet so drasties van mekaar kan verskil. Die volwasse insekse organe en strukture ontwikkel uit groepe van meestal gepaarde ongedifferensieerde ektodermale selle wat in Engels bekend staan as imaginal discs. Hierdie ektodermale selle is reeds teenwoordig in die larvale stadium waar hulle dormant is, maar dit is tydens pupering wat hulle geaktiveer word en dan die strukture en organe wat hulle bestem is om te word vorm. Soos ek genoem het, kom hierdie skywe van selle dikwels in pare voor en elke paar vorm die voelhorings, een paar bene, een paar vlerke of wat 'n struktuur ook al die volwasse insek nodig het vir oorlewing en voortplanting. Tydens aktivering van hierdie selle in die papie stadium sal elke skyf omdop en begin verleng met die middelste gedeelte van hierdie selle wat dan die distale of verste gedeelte van die voelhorings, bene, vlerke, monddele of wat ook al uitmaak. En al is hierdie selle ongedifferensieerd in die larwes, is die strukture wat hulle in die volwasse insek sal vorm al reeds klaar vasgestel tydens die larvale stadium. Voorheen leser was daar algemeen geglo dat die hele larwe tydens pupering disintegreer in 'n soort van sop. Maar in 2013 studie deur Louw en sy kollegas op die papies van die Sondagsrokkie skoenlapper algemene spesie wat ons ook plaaslik aantref, het bevind dat het nie heeltemal die geval is nie. Baie van hierdie organe breek nie heeltemal af nie, maar daar vind toch sekere veranderinge plaas. MC wonder dan ook, as die papie te gou uit die omhulsel te voorskyn kom, sal het sterf, maar mense vermoed dat as die papie lang genoeg in die omhulsel vertoef en die omhulsel breek, sê nou maar daar voordat die papie wel as die torso uitkom, die papie toch sal oorleef. Nou, die volwasse kewer sal normaalweg nie ontpop uit die papie as al hierdie prosesse wat ek nou hoor selfs het nie voltooi is nie. Met ander woorde, as die larvale strukture nie volledig afgebreek en volwasse strukture ten volle ontwikkel het nie, want dan sal die insek heel moontlik nie in staat wees om te oorleef of voor te plant nie. Nog iets om in gedagte te hou, Lise, is dat die pupale ontwikkeling dalk voltooi mag wees binnen in die kokon, maar die insek kan vir 'n tyd lank nog in die kokon vertoef totdat omgewingstoestande gunstig is vir die volwasse insek om te ontpop. Met ander woorde, metamorfose kan alreeds voltooi wees, maar 'n paar uur dae en selfs weke kan verloop voordat die volwasse insek uit die kokon uitkom. So, MC die kokon beskerm die papie en as jy dit te vroeg in pupale ontwikkeling breek, sal kans goed wees dat die insek dit nie sal maak nie. Hoop het maak sin en dankie vir die vraag.
0: En dit was entomoloog Dr. Johan Pretorius. As jy 'n vraag het vir ons kenner, stuur jou e-pos na lise@hoeverklaarjydit.co.za. Volgende gaan ekoloog Dave Peppler aan die woord wees. Ria van Rooyen skryf. Goeiemôre Dave, ek is 'n 82-jarige ouma. Ek wil graag weet, die voelneste aan elektriese drade en pale, vanaf die afdraaiek by Britstown na Uppington, sien jy hulle kilometer na kilometer, ongelooflike vorms. Maar vanaf Britstown na Kaapstad, sien 'n mens dit glad nie. Hoekom? Het dit met die type plantegroei te doen?
2: Een van die groot liefdes van my lewe is om alleen te ry, daglank, deur 'n landskap met 'n groot lig. En waar is die lig nou groter en breër as oor die groot vloer in die handtam? Kom ek verduidelik vir altyd. Die handtam, pragtige Khoisan naam, die plek in die berge waar die rooi blombolle, ek weet, dit is nou lomp verduidelik, maar dit is die plek waar die rooi bolle in die berge blom, die handtam, en as jy deur Calvini ry en jy draai links noord toe, dan sien jy afdraai brandvlei Kenhardt, en nou benader jy een van die lieflikste plekke in Suid-Afrika, die groot vloer, is dit, Afrikaans is allemaal wonderbaarlike taal, die groot vloer. Nou ja, nou as jy die pad vat, moet jy natuurlijk by brandvlei stop vir benenrek en koffie, en dan vat jy die pad na Kenhardt. So 20 kilometer noord van brandvlei, begin die telefoontale aan die, jy rij nou noord, nee, aan die rechterkant van die pad tophou. Eers verskyn kompakte, en dan al groter en groter, en somtijds lomp, komplekse grasstrukture aan die telefoonpale. Dit lyk, die kleintjies lyk soos 'n wille bijekorf waar die bije hang, en dan neem hulle vreemde vorms aan. Byna lees ons al gepraat oor die patrone wat voels in die lugvorm, byvoorbeeld stalings, wat murmureer. Nee? Dis sulke amorfe vorms van gras. Stop nou by een van die klassieke piknikplekke met 'n sementtafel en 'n peperboom en bekyk die argitekte. Dis die versamelvoel, 'n endemiese wewer. Piepklein, 14 cm lank, 25 tot 32 gram, met geen seksuele dimorfisme nie. Kom ons praat gou oor die twee woorde. Endemies beteken dat dit hierdie organisme, in die geval een voeltjie, is beperk tot 'n diskrete geografiese beskrewe omgewing. Dit kan klein wees, so groot soos 'n hektaar, dink aan die Brenton Blue skoenlappertjie, dink aan die vreemde akkedisse in die miskolle van die Suid-Kaapse berge, en dan seksuele dimorfisme beteken, is daar 'n merkbare verskil tussen mannetjies en wyfies. Waar is die verskil groter as by die pou? 'N Vaal wyfie, 'n magnifieke mannetjie. Maar hier by die versamelvoels lyk die geslagte eenders. Nou ja, hierdie endemiese verspreiding is die noordweste van Suid-Afrika, die Kalahari, eintlik die suidelike deel van die Kalahari en groot dele van Namibië. Goed, hierdie voels verkies met ander woorde droë savanna, maar luister hier Lise en Ria, waar stywe grashalms voorkom. Nou grashalms kan of hard wees, in hierdie geval byvoorbeeld Stipa grosta ciliata, 'n bekende gras van die groot vloer, of verder noord kan jy rooi glas en ander spesies kry, maar die halms is is nie styf nie. Met ander woorde, hulle selekteer spesifiek die grastype en dan die strukture binne die omgewing om hierdie magnifieke neste te bou. Hulle broeigewoontes is gekoppel aan reënval. So min as 20 mm laat die hele kolonie ontplof, maar selfs al het dit gereën, sal byna die helfte van die bewoners van hierdie struktuur nie broei nie. En dit is natuurlik 'n interne reguleringsmeganisme, want anders is daar nie genoeg gereende pap om te skep nie. Met ander woorde, in droë jare sal niemand broei nie, maar selfs indien dit reën, sal om en by die helfte begin broei. Daar is 'n sterk interne regulering. Die neste is natuurlik permanente strukture aan bome en hoë strukture. Natuurlik, soos kragpale, telefoonpale, windpompe en natuurlik die groot bome in die omgewing. Van die grootste neste op aarde is al beskryf met hierdie spesie, wat tot 3 tot 400 pare kan akkommodeer. Met ander woorde, in die hele voelrykdom van die aarde is dit van die grootste neste. Nou, hoekom is die goed so verskriklik groot?

0: van die nes toe, waar dit effens warmer is, en die temperatuurwisseling aan die hart van die nes is in die orde van 6 tot 7 grade, ongeacht of het buite 40 grade Celsius is. Tot gebouw op die ou Acacia aeruloba, Boschia, die Witgat, en selfs Mopani verder noord in Namibia. Die toegang tot hierdie nes is slegs aan die onderkant. As jy op jou rug gaan lê en jou oë toe hou in die mis en die grashalms, dan lyk dit byna soos 'n bijekorf met die selle waarin die heuning gestoor word. Natuurlik, soos 'n mens kan wag met so 'n pragtige struktuur, is daar bywoners, nee? Rooiwang, parakiete, spekvreters en mese, maar vooral die dwergvalkie, 'n juweel, 'n piepklein valkie, pragtige koraaloog, en jy weet hulle bewoon daar as daar wit kroniekie mis is om een van die kamers wat hulle beset het. Nou, denk een mens, liewe hemel, hoe kan jy toelaat dat een van die goed wat jou opvreet saam met jou bly? Maar daar is redes hiervoor. Een, dat in die groot versameling van die nes, die metapopulasie, is die predasie van een valkie relatief klein, en al wat jy dink is, mag dit asseblief toch net my buurman opvreet en nie vir my nie. Dan, as een mens kritisch kyk, word tot 70% van die opbrengs aan jongvoels deur predasie verloor. Nie net die rooivalkie nie, maar dit het ek al baie gesien, die gepoleerde koper van een geelslang wat besig is om kuikens te vang, en natuurlijk ook boomslange. Hoekom laat die bevolking hierdie predasie toe? Want die klein vinkie is geselekteer, sogenaamd erg geselekteer. Wat beteken dit? Dit beteken dis 'n organisme, soos 'n spinnekop of 'n sprinkaan, wat ontzaglik baie eiers lê in die hoop dat een of twee van hulle mag groot word. In teenstelling met K-seleksie, waar die ouerpaar een of hoogstens twee kleintjies vir baie jare groot maak. Dink mens, blauwwalvis, nee, jy is nie ontslaaf van hy kind tot hy ten minste 20 is nie. Ons is K-geselekteer. Ek het nog nie eens gesê nie, Lise, dat vir 'n wewer het hulle 'n vreemde dieet. Hulle is byna uitsluitlik insekvreters, en jy kan jou voorstel wat gebeur met reën as die termiete begin vlieg. Nou ja, hierdie vreemde versameling van 'n wewer, die stink aan 'n vink, wat saambly in van die droogste gebiede op aarde en toch een sukses daarvan maak. Gesamelvoels word natuurlijk beskou as multispecie ghettos. Met ander woorde, daar is vele bywoners. Dit nie net beperk tot valkies en slak reptiele nie, maar daar is ook akkedisse, daar is baie insekte, daar is skerpioene, spinnekoppe, allemaal woon saam in hierdie groot kasteel in die lucht. Nou, hier lê 'n paar lesse vir ons lese, vir die mense in die algemeen. Hoe om saam met mekaar te lewe met beperkte hulpbronne, en ek praat nou nie van die geelslang wat jou opvreet nie, maar om jou broeidynamika te beperk as het droog is, en dan wanneer dit skielik reën, om dan so vinnig as moontlik die lewe voort te sit deur voortplanting. En dan natuurlijk wat ons ook kan leer, is die eco-vriendelike aard van hierdie struktuur. Ons kan, en ek weet die Universiteit van Kaapstad doen intense navorsing hieroor. Met ander woorde, hoe kan ons natuurlike boustowwe gebruik om baie groot geboue koel te maak? Hoe kan ons 'n atrium maak? Hoe kan ons die kern van die gebou beskerm teen temperatuurwisseling ensovoorts? Ons moet ons oë oop maak, natuurlik soos die Bybel sê, en na die lelies van die veld en die valkies van die pale gaan kyk. Stop 'n slag naby van hierdie grasstede in die lig en staan eenvoudig verwonderd.
1: En dit was ekoloog Dave Peppler. As jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@hoeverklaarjydit.co.za. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vir al ons vraagstellers vandag. Onthou om altyd nieuwsgierig te bly en vraag te vraag. Tot volgende week hier op RSG saam met my, Lise Swart. Tot ziens!
2: Die beste in Afrikaans hierdie herfs, net hier op RSG.

Goeiemiddag, baie baie welkom by Vastrap. Ons het daar geopen met die musiek, die briljante concertina spel van Wessie van de Westhuizen. Nou vir die van u wat verlede week se program gemis het, ons het voor verlede week vir Wessie aan die dood afgestaan en ek het so 'n huldigingsprogrammetjie gedoen en ek wil vandag nog 'n paar speel om rede nie net ek nie, maar soveel musikante wat dink en weet dat Wessie een van boeremusiek se groot meesters was. Ongelooflike vingerwerk gehad en 'n baie mooi toon gehad, net so goed in die tradisionele styl as in die moderne styl, soos julle gehoor het daar met die opening met Juk Skuy Vastrap. Nou kom ons speel nog eenetjie van hom.

Soos jy gehoor het daar by Droomwals, wat 'n goeie konsertina speler en 'n beter konsertina speler van mekaar onderskei. Daai gebruik van verskillende akkoorde wat nie noodwendig tradisioneel boeremusiek akkoorde is, C, G en D nie, en majeur akkoorde, mineur akkoorde en gehoor daar pragtig en ook daai emosie wat dan deurkom na sy instrument toe. En Wessie dan ook 'n legende gewees, hy kon baie dan nou oordra na die jonger geslag musikante wat opgekyk het na hom toe, absoluut. Ek gaan nou nog 'n bietjie van hom speel. 'N luisteraar het my gekontak en gesê, Willem, het, wat was Wessie se naam toe? Ja, Wessie was Willem gewees ook, Willie het hulle hom genoem, seker totdat hy by die weermag aangesluit het, want dan is jy mos, of polisie, dan is jy mos net 'n van, maar dan van der Westhuizen word dan mos nou dadelik Wessie onder jou vriende en so. Ek sal nooit vergeet nie, eendag toe lei die foon in my ma tel op, en sy skree daar na die sitkamer toe vir my pa, Olly, dis foon vir jou, dis pyn. En my pa wraggies, hy vra nog, pyn wie? En my ma so rukkie stil gebly, toe sê sy, ek weet nie, maar dit klink vir my soos pineapple. In elk geval, ja, Blackie is swart, en dan is daar mos nou al die ander, wat almal nou ken. Kom ons speel nog een van Willem van der Westhuizen.

Daar sê, dit was Makwasi Poort gewees. O, Makwasi, prachtige wereld daai. Lieflike wereld. Ek gaan nou vir julle iets baie interessant speel. Ek het al by vorige geleenthede, het ek altyd genoem van die ooreenkomste wat boeremusiek en Ierse volksmusiek. Daar's 'n paar ooreenkomste tussen ons en hulle. Beide van ons hou nie baie van die Engelse nie. Dis een ding. En dan hulle is uitstekende konsertina spelers. Hulle volksmusiek het baie dieselfde instrumente. Dis natuurlik boeremusiek is heeltemal uniek. Ierse volksmusiek is totaal uniek, maar daar is raakpunte, kan jy maar sê, as gevolg van die instrumente, die herkomst, die type klank en die type mens wat vir hom speel. So, daar's 'n baie, baie jong groep, man die konsertina speler, julle kan maar gaan kyk as julle dit kan kry op YouTube, die konsertina speler lyk nie veel ouer as 25 nie, al die hele orkest. Nou wat dit is, is 'n viool, prachtige dame, Ierse dame op die viool, klassieke akoestiese kitaar en dan hierdie man met die Wheatstone, fenomenale konsertina speler. Daai vingers van hom, dit is net en foutloos speel hy hierdie stuk. Ek sal hulle naam vir julle gee na hierdie, maar luister gerus hierna.

Die orkes se naam is Talisk. T-A-L-I-S-K. Talisk. Nou, net om julle idee te gee van hulle gewildheid. Hulle het op YouTube 3,8 miljoen mense wat na hulle al gekyk het. En as jy sien ander stukke wat hulle speel, hulle maak groot saal soos 'n stadsaal, maak hulle vol. Dis akoesties, niemand sing nie. Dis net die drie, die trio, wat daar sit en die mense vermaak. Hulle sit ook en kyk, daar's nie gedans nie. So dit is klassieke styl, soos julle daar gehoor het, eg Ierse volksmusiek, wat honderde jare oud is. Ongelooflik. Maar nou, daar was nog iemand van Ierse afkoms, maar lank terug was hy van Ierse. Hy is gebore in Suid-Afrika en was 'n boer, soos ek. Ek is mos nou nie eintlik 'n Afrikaner nie en ek is nie skaam om dit te sê nie, ek is 'n boer. Nou, hy was boerebloed, Afrikaans gepraat, lank vir Stellenbosch boereorkes gespeel, 'n leermeester vir soveel mense, bevriend met die grote Nico Langeveld, soveel mense wat van hom geleer het. Nou hier speel hy, iemand het die vir my gestuur, ek weet nie wie nie, dis 'n CD, 'n kompak skyf, laser skyf, sonder die omslag. So, dit is al wat ek het, en op dit staan Morgan O'Kennedy klassiek. Nou goed, julle het gehoor daai jong Ierse se vingerwerk. Nou hoor oom Morgan O'Kennedy, en hier speel hy op 'n 72 toon konsertina, met ander woorde 72 knoppies. Kan jy weet, nou nie beide kante nie, helfte-helfte. 'N reuse konsertina, maar hoor hoe speel oom Morgan hierso. Briljant.

0: Vanaand in Radiotheater.
1: Wat die hel? Kyk my bloody gesig. Wat gaan aan?
2: Wat is dit?
1: Kyk my gesig.
2: Huh?
1: My gesig het skeef getrek.
2: Wat het gebeur?
1: Ek het met 'n helse hoofpyn wakker geword. Toe ek in die spieël kyk, sien ek my skewe gesig. Kyk my poep oogie. Dis jy en jou ma. Julle het my lewe een stresbol gemaak.
2: Papa, kom, ek trek gou aan. Ek vat jou dadelik ongevalle toe.
1: Ek is gatvol vir dokters. Dis van al die dokters wat ek so lyk.
2: Trek gou aan, pa, ons moet ry.
1: Kyk hoe lyk my gesig.
0: Hartsake, deur Joe Kleinhans.

Welkom terug by deel 2 van Vastrap. En ons het daar geluister na Wessie van 'n Westhuizen met Lusati. En ek neem aan dit is sy eie komposisie, want ek het dit nog nooit van tevore gesien of gehoor nie. So ek neem aan dit is sy eie komposisie. Weer eens daar het julle gehoor baie vinnige goeie vingerwerk. Ek het vergeet om te sê, daai opname van oom Morgan Kennedy, daar's ook 'n datum op die geskryf op die laserskyf self, en dit sê 1966, so. Dit, ek neem aan, dis daai tyd is die opname gedoen. Dalk 'n transkripsieplaat of so, maar 'n solo, absoluut solo gespeel. So ek neem nie aan daar's ooit 'n plaat gemaak nie. Iemand het dit dalk opgeneem. Baie, baie lekker. Ek wil net baie dankie sê, Willie Meynard, dankie vir die musiek wat jy vir my ook gestuur het van Wessie van 'n Westhuizen, en baie dankie Willie Saunders. Ek wil dan net sê waarmee ons afgeëindig het in deel 1 is Willie Saunders se eie komposisie. Hy noem het die Ossie Boerepomp praat weer. Ga julle nou vertel daarvan. Goed, kom ons luister na nog ietsie baie mooi van Wessie van 'n Westhuizen. Pragtig hierdie.

Dit was die blonde visserman, baie bekende komposisie. Daar is ook lirieke geskryf vir hom. Ek kan nie onthou wie dit gesing destyds nie. Karika Keesenkamp, Rina Hugo, een van daai. Miskien Sonja Herald, ek kan nie precies onthou nie. Maar in elk geval, hy is gekomponeer deur Hans Rood. Hansie Rood se komposisie en goed uitgevoer, baie mooi uitgevoer daar deur Wessie van die Westhuizen. Nou net soos daai Lusati en so, en dis altyd vir my interessant die name, waar kom die name vandaan? Soos Pine Pinar byvoorbeeld, waar kom die name vandaan? Nou, met wat musiek aan betref, meeste van die tyd, nie altyd nie, maar die meerderheid van die tyd, word daar 'n komposisie geskep en dan moet hy 'n naam kry. Die musikant word geëer, geseën, met daai komposisie wat in sy kop kom, daai note, daai melodie wat in sy kop kom, en dan komponeer hy hom, hy skryf hom neer, soos in die geval van ander soorte musiek, in boere musiek werk het nie so nie, hy moet hom onthou, hy moet hom aanhou speel en inoefen, sodat die hele stuk na die konsertina toe kan gaan en terug na die oor toe en terug waar hy vandaan kom, 'n 360 grade draai. Hy kan nie neerskryf nie, want 90%, ek wil het nou maar sê, van konsertina spelers kan nie musiek lees nie, hulle, daar is nie musiek om te lees vir hulle instrument nie, so, ek sê dit nou maar net. Maar, nou ja, goed, so, jy kan vir 'n komponis sê, 'n geleentheid skep, 'n scenario skep, of 'n voorbeeld gee, en vir hom sê, hier is wat ek wil hê, jy moet vir my komponeer, 'n beesplaas, right, dan komponeer daai ou iets wat soos 'n beesplaas is, maar boere musiek, soos daai Lusati, prachtige, prachtige melodie met 'n gepaste naam by, die omgewing waarin die persoon hom bevind het, 'n persoon se invloed of wat ook al. Byvoorbeeld Jannie Jacobs, wat iewers daar in die noordkus van Natal gesit het, die dolfyne is mos sommer daar naby aan die strand. Hy het daar op die strand gesit en gesien hierdie groot skool dolfyne wat so verbykom, en daar kom die dolfynwals in, word hy geïnspireer met dit. Een prachtige wals. So ja, dis baie, baie interessant, die benamings natuurlik ook van musiek. Kom ons speel nog 'n paar lekker goedjies.

Daar was nog een wat gestuur is vir my deur Willie Sonders, Springspolka. Nou ja, interessant sê hy hierso, dat die nommer fascineer hom baie, want die styl klink asof dit twee concertinas was. Maar dit is nie, dit is net een concertina, en dit is dan nou ook gecomponeer deur Sakkie van 'n Vyver, lyk het vir my hierso, want Spring, sê hy, was Willie nou, sy geboortedorp.

Ek wil nou so 'n bietjie iets vertel weer van die konsertina, aangesien dit volgende jaar die 200 jarige herdenking is van die ontstaan, die begin, die eerste keer toe hy ontwerp is nie gepatenteer nie, is eers heel wat later, maar toe hy ontwerp is die Wheatstone Concertina, deur Sir Charles Wheatstone, 200 jaar oud volgende jaar, maar sy voorloper minder suksesvol in 1825 is hy ontwerp, so dit is van jaar, precies 200 jaar gelede. Nou goed, iets baie interessant wat ek gesê, die Italiaans gemaakte Bastari Concertina. Hulle het 'n spesiale concertina gemaak vir die Zulu klank. Nou daai concertina, ek gaan net soek daarna, kan 'n mens hoor in die musiek van Johnny Clegg met Savuka of Jaluka. Daar kan jy die Zulu wat die Bastari concertina in daai regte styl speel. Gewoonlik as 'n ondersteunende instrument gebruik, nie as 'n leiersinstrument nie. Soveel so dat die Bastari fabriek in Italië het 'n spesiale concertina uitgebring spesifiek vir die Zulu. Daar was die Wizard gewees, wat baie soos die Wheatstone geklink het. Hy het ook koper fluitjies gehad, nie die staal fluitjies nie, so 'n bietjie 'n sagter klank, maar dan was daar die Zulu, het hulle hom genoem. Nou, hy is slegs in Suid-Afrika vrygestel nie, hier verkoop en bemark, maar daar is in museums en oorsee is daar nog 'n paar blykbaar van hulle in iemand se hande en so aan. Maar nou goed, die Zulus het hom genoem I Bastari. Dit was hulle naam gewees vir 'n concertina. En as enige iemand dink my inligting is verkeerd, moet hulle my kontak en vir my sê, ek weet, moet nou nie 'n grap maak daarvan, u tafel, u venster, en so aan, nie, asseblief. Die naam op die concertina was Bastari, en die Zulus het hom genoem, I Bastari. Of dit nou 'n Bastari was, of 'n Germaanse concertina, of 'n boere concertina, wat er een ook al, hy is genoem Bastari, net soos Colgate, maak die saak enige tandepaste, hy is Colgate, en dan die sakkies, hy sê Checkers, dit maak nie saak waar hy vandaan kom nie, die plastiek sakkie, hy sê Checkers, so, asseblief, as dit nie so is wat ek vir julle sê nie, dan asseblief kontak my. Goed, ons gaan aan, ons speel nog 'n bietjie van die goed wat Willie Sonders vir my gestuur het. Ek wil net vinnig sê, Willie Sonders het lank terug groot, begaafde, talentvolle musikant, beklawers, traporrel, klavier en natuurlik op die concertina, maar in elk geval, jare terug het hy geimmigreer met 'n Perth toe, dink ek, Australië toe, en maar hy het nou onlangs weer teruggekom en hy sê vir my, hy het nou weer geëmigreer, hy sê vir my, hy is so bly om terug te wees, ja, elke land het sy probleme, maar jou tuisdorp, jou land, jou Suid-Afrika, is maar nog steeds die lekkerste. Hulle het eendag gevra, hoekom wil jy nie immigreer nie, toe sê hy, want aan die ander kant is nie brandewyn nie. Nou ja, dit is lekker hierso, en Willie is terug hierso, en ek hoop, hy sit 'n lekker orkes by mekaar, en hy begin weer plate maak, of CD's maak, of wat ook al maak, ja. Maar die volgende ene speel hy saam met Eddie Basson, en hierdie is opgeneem net voor die dood van Eddie Basson, en dis Willie se kompozisie Concertina Groete, en Eddie speel ritme gitaar, maar hy speel, dit sê Willie self, en ek het dit ook gehoor, baie naby aan die groot ritme gitaar en melodie gitaarspeler Dan Barnard. So kom ons luister hierna, hierdie is vir my lekker, hulle speel baie lekker.

0: Konsertina groete. En groete vanaf die konsertina. Dis ongelukkig al waarvoor ons tyd het. Volgende week gaan ek weer lekker. Ek het soveel, mense het vir my soveel inligting gestuur. John Gerber oor sy broer, Piers, die met die Olga konsertinas wat hy vervaardig het. En prachtige uitknipsels uit koerante. Ek gaan volgende week weer daar oor praat en bykie meer weer oor die concertina praat. Dit was baie, baie lekker geweest. Dankie dat jy ingeskakel het en wees een verteenwoordiger vir boeremuziek. Werf lede vir boeremuziek. Kry my ander mense om na boeremuziek te luister saam met jou, of het nou kinders is, of Engelse, of watse mense ook al. Kry hulle en laat hulle ook boeremuziek luister, en so bou jy boeremuziek uit, en jy is ambassadeur vir boeremuziek. Ons moet laat hierdie fantastiese muziek van ons, onse volksmuziek, laat het net soos ons taal Afrikaans, ons proza, ons poesie, en alles sterk bly staan. Tot ziens!
1: In donderdagoggend se RSG Landbou die minister van openbare werke en infrastruktuur Dean McPherson het tydens vanjaar se Nampo 'n nuwe initiatief bekendgestel. Dit staan bekend as die Adopt a Municipality initiatief en ons het daar met hom hieroor gesels. Die waarde van herlewings- en bewaringslandbou het ook tydens Nampo ter sprake gekom. Alhoewel Suid-Afrika onder die top 10 lande is wat herlewingslandbou as praktyk toepas, moet produsente besef dat 'n kopskuif nodig is. Dr. Hendrik Smit van Asset Research brei hier oor uit. Kom kuier saam donderdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Herfs, net soos jy daarvan hou, slegs op RSG.
1: Goeienaand en welkom by Technologie met Blaine. In vanaand se program kyk ons na 'n paar belangrike sake wat jou daaglikse lewe direk kan raak. Ons gesels met Wynand Visser, hoofontwerp-ingenieur by CBI Electric, oor hoe elektriese stelsels ontwerp word en waarom veiligheid en innovasie so belangrik is in die sektor. Ons kyk ook na die groeiende probleem van vervalste elektriese goedere, hoe om dit uit te ken en hoekom dit 'n ernstige risiko vir verbruikers kan inhou. En daarna praat ons met die digitale kenner Peer Jacobs oor verantwoordelike internetgebruik en hoe jy jouself en jou data beter kan beskerm. Maar voordat ons met vanaand se gaste gesels, hier is Verenzo met vanaand se nuus.
2: In die jongste tegnologie nuus, groot kuberaanval tref Suid-Afrikaanse internetmaatskappye, Nigeriese kuberkrakergroep dreig om staatsdata uit te lek en Namibiese telekommunikasiemaatskappy bou groot satellietfasiliteit in Pretoria. Ek is Verenzo Jagens, goeienaand. Verskeie Suid-Afrikaanse internet- en webgasseermaatskappye is die afgelope paar dae deur grootskaalse kuberaanvalle getref. Die maatskappy OneGrid het bevestig dat sy netwerk onder 'n sogenaamde DDoS-aanval gekom het. Dit is wanneer kuberkrakers enorme hoeveelhede internetverkeer na 'n netwerk stuur om dit te oorlaai en van lyn te dwing. Volgens OneGrid se bemarkingshoof, Madeleine Abrams, het die aanval meer as 100 gigagrepe per sekonde bereik en verskeie dele van die maatskappy se netwerk geteiken. Bedryfsbronne sê ander maatskappye soos Host Africa, Diametrix wat as domains.co.za bekend staan en Liquid Intelligent Technologies is ook geraak. Die kuberaanvalle het veroorsaak dat sommige webwerwe, e-posdienste en aanlyndienste vir ure of selfs dae lank onbeskikbaar was. Volgens berigte het die aanval op Host Africa op een stadium sowat 1 teragreep per sekonde bereik. OneGrid sê sy ingenieurspan het saam met netwerkvennote gewerk om die aanval te beperk en dienste te herstel. Die maatskappy sê die situasie is nou onder beheer, maar monitering gaan voort. Die Nigeriese kuberkrakergroep Nulsec Nigeria beweer dat hulle die stelsels van Suid-Afrika se departement van korrektiewe dienste gekraak het en dreig nou om gesteelde staatsdata uit te lek indien hul eise nie nagekom word nie. Die groep, wat ook as Anonymous Nigeria bekend staan, eis dat die Suid-Afrikaanse regering optree teen xenofobiese aanvalle op Nigeriërs in die land. Volgens die groep sal meer data openbaar gemaak word indien die aanvalle voortduur. My Broadband berig dat die groep reeds dokumente, soos tenderkennisgewings, finansiële dokumente en ander regeringsrekords gedeel het as bewys van die beweerde kuberbreuk.